nori e hokis dertume sha te korus na chapits mets nayman ve

망구춘. 최벌경궁 지하스가차 워치워크메스 우한다친 루사워르메다치게린 루레라찬 워치미루쉬베린

की अरज इंस हमार माहो गंदा के जुलूम ये वाज का महेश

ան ինչպես էլ դու ձուլես նրան, եւ ինչ ոչի էլ նյութես ու աղետ, գիտեմ անզոր ես դու մահվան նման,

նախնիների անմահ ոգիները անպարտելի ուժ մեզ են զորակցում։ Հայկի անունով իր սերունդը կոչվեց Հայկազունք, իսկ երկիրը Հայք, Հայաստան։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակ Հանրապետությունը։
1: Գազա, Սուրիա և Լիբանան երանգունը, Թուրքիո և Իսրայելի միջև։ Իսրայելի պաշտպանության գերադեշության ղեկավարին հայտարարությունը Միացյալ Նահանգներու իր պաշտոնագիտին հետ ունեցած հերացայնային հաղորդակցության մասին քանի մը բաժին ունի։ Իրեն ներկայացուցած է Իրանի մեջ ամերիկյան զինվորական գործողությունները։ Ան իր գարկին զեկուցած է Սուրիո, Գազայի և Լիբանանի մեջ ահապեկչական կողմերու դեմ Իսրայելի գործողություններուն մասին և ընդգծած, որ Իսրայել վճռական է մնալ Սուրիո, Գազայի և Լիբանանի ապահովական շրջաններուն մեջ։ Այս ամփոփ հրապարակումը քանի մը ուղերձ կփոխանցի բազմագողմանի ձևով։ Նախ փորձ կկատարվի Տել Ավիվի կողմէ չրել այն բոլոր նյութերը, որոնք կխոսին Միացյալ Նահանգներ Իսրայել ներգաբաու հագասություններու մասին։ Ըսել գուզվի, որ դարազաշրջանային պատերազմի գործողությունները կհամագարկվին Միացյալ Նահանգներու և Իսրայելի կողմէ։ Հիմնականը սակայն Իսրայելյան հրապարակումին երկրորդ բաժինն է։ Իր գարկին Իսրայելացի նախարարը զեկուցել է ետք Սուրիո, Գազայի և Լիբանանի մեջ Իսրայելի ներգայության և գործողություններուն մասին, ընդգծած է, որ երեք տարածքներն հեռանալու մտադրություն չունի իր երկիրը։ Բնականաբար բաժին չգա ամերիկյան պատասխանին մասին, սակայն գա ամերիկայի նախագահային նախորդ հայտարարությունը, թե լավ գլա, որ Իսրայել հեռանա Սուրիային և Լիբանանեն, և այստեղ խնդիրը գտնվի, որ քաղաքական սուր հնչեղություն ունի։ Քինիին մեջ չուր խառնելով, Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ իր նախկին դիրքորոշումը վերացևագերված է։ Սուրիո նախագահ Ահմեդ Շարա Բիդիստանցն է Հեզբալայի հետ գործ ունենալը, այդ մեկը Իսրայելեն տարբեր ձևով պիտի կատարե և շենքեր պիտի չքանդե։ Եվ լավ գլա, որ Իսրայել Լիբանանի մեջ վերադեղագայում կատարե գետրոնանալու համար մեծ հարցին վրա, որ Իրանն է։ Բազմիմաստ ուղերձներ կան այս հայտարարության մեջ։ Լավ գլա, որ հերանա եզրը Լիբանանի բարակային վերածված է, լավ գլա, որ վերադեղագայում կատարեի։ Այս բաժինը համահունչ է Ուաշինգտոնյան հայտարարության, ուր դարդամ և անորոշ ասելացևերով բանացևված են Իսրայելյան ուժերու հերացումը Լիբանանյան գերիշխան տարածքներին։ Ուաշինգտոնի շրջակիցին հովանավորն ու երաշխավորը Միացյալ Նահանգներն են, որոնք խոսին վերադեղագայման մասին։ Հերացում բանջարեղը առանցինը Բեյրութն է այս բարակային։ Ցանգալին և ստորակրվածը իրար չեն համապատասխաներ, մանավանդ որ երաշխավորը գխոսի վերադեղագայումներու և ոչ թե անմիջական հերացումի մասին։ Ավելի հստակը դիմադրության խնդիրի լուծումը Սուրիո հանձնելուն կվերաբերի։ Թրամփ այլևս առաջարկով չի խոսիր, այլ հաստատ ոճով։ Սուրիո նախագահը պիտի ստանցնի Հեզբալայի հետ առնչվիլը, թեկուզ ոչ ռազմական կամ ոչ իսրայելյան մեթոդով։ Այս համաձայնությունը եթե կոյացած է, գտվի, որ ան եղած է Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա գիծին վրա։ Իսրայելյան հայտարարության մեջ գա պատետային մոտեցում անվտանգային նույն հարթության հղած կփոխանցելով Գազա, Սուրիա, Լիբանան։ Այս երանգինը կներկայացվի Միացյալ Նահանգներու ռազմական ղեկավարության հետ հերացայնային խոսակցության բառոնագին մեջ, ըստ էության, սակայն պատասխան է Թուրքիո նախագահին, որ շաբաթներ առաջ կհայտարարեր, որ Թուրքիո անվտանգությունը կանցնի Գազայեն, Սուրիայեն և Լիբանանեն։ Այս երանգինը թե Թուրքիան և թե Իսրայելը իրենց անվտանգային դիրույթները կնկատեն և այդ տեսանգյունեն գարձանագրեն շահերու փախումներ։ Մրցավար Ուաշինգտոնը թե զիրար կհագատրե երկուքը և թե գպող հագագշտրե զանոնք։ Այս բարակային անգամ մը հերացումի, անգամ մնալ վերադեղագայումի մասին խոսելով։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Varev Sirelunga Tirner. Germaniyo Varchabedin Hamatsayin Hayastan Azerbaijan Hamatsaynakiri bidini baste ampoch haravayin govgasi zarkatsman. Այս մասին հայտնած է Գերմանիո վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցը Մերլինի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ տված մամլո այսուհիսին ընթացքին։ Նշենք, որ այս օրերուն պաշտոնական այցելությամբ Գերմանիա գտնվի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այս արդիվ Գերմանիո վարչապետը շնորհավորած է Ադրբեջանն ու Հայաստանը օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ համաձայնագրի ստորագրության համար։ Գերմանիան եւ Եվրոպական միությունը մեծապես շահակրկրված են աշխարհակաղակական առումով այս կարևոր դարաշրջանի գայունությամբ, հայտնած է Մերց։ Ըստ նոր, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև պայմանավորվածությունները գարելիություններու թուր բիդիպանան գարկավորելու իրենց հարաբերությունները եւ հաղթահարելու դասամիակներ շարունակվող հագամարդությունը։ Դարաձաշրջանի մեջ գայունությունը նաև նոր արիտներ պիտի ստեղծե մեր երկիրներում միջև դնդեսական համագործակցության ընդլայման համար, ավելցուցած է Գերմանիո վարչապետը։ Ալիև իր գարկին դիտել դվավոր դարանցիկ բեռնապոխադրումները դեպի Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով մեծ թափ ստացած են։ Ադրբեջանեն Հայաստան մատակարարվող կարյուղը և նավտամտերկը շատ կարևոր ներդրում պիտի ունենան Հայաստանի ուժանյութի ապահովության առումով, ըստ Ալիևին։ Ան նաև բարձր կնահատած է Գերմանիո կառավարության թերը այս մարզին մեջ։ Ալիևի Գերմանիա պաշտոնական այցի ընթացքին երկու երկիրները երկկողմ համագործակցության ռազմավարական օրագրքի հռչակագիրը ստորագրած են։ Բերլինը ու Բաքուն նաև համաձայնություն ցերկ բերած են երկկողմ գործարար խորհրդի ստեղծման մասին։ Նշված է նաև, որ Բաքուն պատրաստվի մեծնել Գերմանիա մատակարարվող գազի ձավալները։ Հայաստանի գլխավոր տադախազությունը միջնորդություն ներկայացուցած է հետապնդելու ուժեղ Հայաստանեն Նարեկ Ղարաբեդյանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ցանգի առաջին թիրքը գրավող Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և զայն ազատութենը զրգելու պահանջով գլխավոր տադախազությունը միջնորդություն ներկայացուց կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Սակայն Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ հետապնդումին պատճառը չէ ներկայացված։ Նշենք, որ Ղարաբեդյան պատգամավոր ընդրված է ուժեղ Հայաստան գուսակցութենն և ան այս կարգավիճակով ցերկ բերած է անցերն մխելիություն։ Այդ պատճառով տադախազությունը թիմած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով իրեն վերաբերյալ միջնորդությունը քննելու համար։ Ըստ ուժեղ Հայաստան Թաշինքեն ընդրված պատգամավոր և փաստաբան Արամ Վարդևանյանին, Նարեկ Ղարաբեդյանին վերաբերող քրեական գործը կվերաբերի ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքով։ Մեղադրանք, որ կվերաբերի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարդիկը նյութապես շահակրկրելու և մեծ քանակությամբ փողերու լվացման։ Ըստ քննչական կոմիտեին սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցեվական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան գուսակցության ընդրարշավին։ Գագիկ Ձարուկյանի ընտանիքին պատկանող Արինչ մոլի մեջ գաբարագնկված է մոտ 15 դաղավար։ Քնչական գործողություններ կատարված են Արինչ մոլ Արևդուրի կետրոնի մեջ, սակայն Արինչ մոլի գործունեությունը ամբողջովին չէ գասեցված, որովհետև հոնգը գործեն դեռ հարյուրավոր դաղավարներ։ Այս մասին նշած է Փարգավաճ Հայաստան գուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Դոնոյանը։ Նշենք նաև, որ Փարգավաճ Հայաստան գուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտը ամբողջապես հանձնված է Հայաստանի կառավարության։ Հագապտազության թադարանի որոշումով և գլխավոր թադախազության միջնորդության հիման վրա Արարատ ցեմենտ ընկերությունը հանձնված է Հայաստանի կառավարման ԻԹՄ-ի տնտեսության նախարարության։ Այս մասին տեղեկացուցած է Հայաստանի տնտեսության նախարար Գևորգ Բաբոյանը։ Ան հայտնած է նաև թե գարավարիչը կնշանակվի Արարատ ցեմենտի համար։ Մինչ այդ ընկերության բոլոր աշխատակիցներուն գհորդորեն պատասխանատվությամբ կատարել իրենց աշխատանքը, որպեսզի հետագային չարաճանան օրենքով սահմանված գարկով աշխատանքեն ազատման կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկման հիմքեր։ Մյուս կողմը 3 Գագիկ Ծառուկյանը դարձյալ հարցակննված է։ Հարցակնությունը տևած է մոտ 10 ժամ, ապա ան գրգին տեղափոխված է Մեգուսարան։ Ընդրություններն հետո գալանավորված Ծառուկյանը կմեղադրվի առանձնապես խոշոր չափերով խարտախություն և փողերու լվացում կատարելու մեջ։ Ըստ իրավաբաններուն մեծահարուստ գործարարը կազմակերպած է ավելի քան $21 միլիոն Քույքի հապշտագություն իրանցի գործարարներն։ Միշտեր Ծառուկյանի պասապանները գբնտեն, որ իրանցիներն են բարդավոր բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին և ադիգա բացուցող բարդավորակրեր գան։ Լիպանանյան բանակը հաստատեց, թե մահացած է իր զինվորներն Պատրիկ Բեկարյանը։ Ան ապրիլ 19-ին իվեր գհամարվեր անհետ գործված։ Հաստատված է, որ ան զոհված է իր ինքնաշարժին վրա իսրայելյան բռնակրավյալ ուժերուն հարձակումի մը ընթացքին, որ մեյետ իսրայելացիները Բեկարյանի թիակը իրենց հետ դարած են, ապա Բեկարյանի աջունը հուլիս 15-ին փոխանցված է լիպանանյան բանակին Գարմիր Խաչին միջոցով։ Լիպանանահայ զինվորը ծնած էր 2022-ին զահլե և բանակ զորակոչված էր 2024-ի մարդ 7-ին։ Լիպանանցիները Հայաստանի մեջ նշած են Սուրբ Շարբելի դոնը։ Սուրբ Շարբելի դոնին մատուցված բադարակի արարողությունը դեղի ունեցած է Եղվարդի մեջ գտնվող Սուրբ Շարբելի արձանի դարածքին մոտ։ Սուրբ բադարակը նախակաղած են Կանադայի Մարոնի համայնքի առաջնորդ Փոլ Մարոն եպիսկոպոսը և Դամասկոսի հայ կաթողիկե համայնքի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Ասադրյանը։ Ներկաներու գարկին էին Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչը, Հայաստանի մոտ Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի դեսպանները։ Երեկ Սպիտակ դամ մեջ տեղի ունեցած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի հանդիպումը Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Նախքան Թրամփակ հանդիպումը Թրամփ հայտնած է, որ Լիբանանի հետ հարաբերությունները լավ են և Լիբանանի նախագահը մեծ հարգանք կվայել է։ Թրամփ ավելացուցած է, թե Լիբանանի հետ երկար ժամանակ վատ վարվելակերպ ցուցաբերված է և Լիբանանին վերաբերող բազմաթիվ խնդիրներ այլևս պիտի լուծվին։ Իր գարկին Լիբանանի նախագահ Աուն շնորհակալություն հայտնած է Թրամփին պատմական ցերկբերումներուն համար։ Ան ասաց, թե ժամանակն է, որ Լիբանանն ու ամբողջ շրջանը գայունություն վայելեն։ Վերջնական նպատակը Լիբանանի և Իսրայելի միջև թշնամության վիճակին հավիտենապես վերջ տալն է, շեշտած է Լիբանանի նախագահը։ Թրամփ նաև որոշած է Լիբանանի և Միացյալ Նահանգներու միջև ուղղակի դրիչները վերականգնել։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույսերի լուրջ ընթերներ, դուք լսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր չորեքշաբթի 22 հուլիսի ժամը 8:51 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ Չերմասիրյանը այսօր գասնի 27-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին գլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9 կարորդանց IPFM-ի տերտոնն է, 9-ուգեսին, 10-ուգեսին և 12-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով։ Այսօր բացառապար հավադամ քայդակիրը պիտի չգրնանք սփրել, ժամը 11-ին գլսեք մամիգի բատմած հեքիաթները, 12-ը կարորդանց մանգաբադենական մամուլեն նյութեր, 13-ին Էկլա Դաղմենի և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գաբարդենք մեր այսօրվան ցայնասփռումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

Հանգարց պայլադագեց շատոնց արդեն ամբոդած երգին կներ, և հոն դրակեց ադրջանակմը, և դրակեցին ուրիշներ, դրակեցին մեկ-մեկ, իսկ երբեմն ալ միասին, դրակեցին հայորեն։ Եվ այսպես դրակում են ձնունդ արավ եղանակ, ձնունդ արավ քայլերկմը, արդարություն բարդատրող։ Քայլերկը երկեցին գդրիչներ, քայլերկը երկեցին մարդիկներ, երկեցին հաջախ, երկեցին հաստատորեն, իսկ երբեմն ալ օգնությամբ, երկեցին զենիցերին, իսկ երբեմն ալ փանդերեն, բայց միշտ, միշտ երկեցին հայորեն։

Թող այս երկը նվիրվի այդ քայլերքին հավատարիմ մարդիկներուն ամեն կողմ, թող նվիրվի անոնց ըլլանանոնք ներս թե դուրս, թող նվիրվի անոնց ըլլանանոնք այս դի աշխարհ դե անթի, բայց թող նվիրվի հայ օրենքը։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրել ունգ ընդիրներ։ Գերմանիո վարչապետին համաձայն Հայաստան-Ադրբեջան համաձայնագիրը բիդինը բաստե ամբողջ հարավային Կովկասի զարգացման։ Այս մասին հայտնած է Գերմանիո վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցը Մերլինի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ տված մամլո այսուհիսին ընթացքին։ Նշենք, որ այսօրերուն պաշտոնական այցելությամբ Գերմանիա կգտնվի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այս արդիվ Գերմանիո վարչապետը շնորհավորած է Ադրբեջանն ու Հայաստանը օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ համաձայնագրի ստորագրության համար։ Գերմանիան և Եվրոպական միությունը մեծապես շահակրկրված են աշխարհակաղակական առումով այս կարևոր դարաշրջանի գայունությամբ, հայտնած է Մերց։ Ըստ անոր, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պայմանավորվածությունները գարելիություններու թուր բիդիպանան գարկավորելու իրենց հարաբերությունները և հաղթահարելու դասնամյակներ շարունակվող հագամարդությունը։ Դարաձաշրջանի մեջ գայունությունը նաև նոր արիտներ պիտի ստեղծե մեր երկիրներու միջև տնտեսական համագործակցության ընդլայման համար, ավելացուցած է Գերմանիո վարչապետը։ Ալիև իր գարկին դիտել դվավոր դարանցիկ բեռնափոխադրումները դեպի Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով մեծ թափ ստացած են։ Ադրբեջանեն Հայաստան մատակարարվող կարյուղը և նավտամտերկը շատ կարևոր ներդրում պիտի ունենան Հայաստանի ուժանյութի ապահովության առումով, ըստ Ալիևին։ Ան նաև բարձր կնահատած է Գերմանիո կառավարության թերը այս մարզին մեջ։ Ալիևի Գերմանիա պաշտոնական այցի ընթացքին երկու երկիրները երկկողմ համագործակցության ռազմավարական օրակարգի հռչակագիրը ստորագրած են։ Բերլինը ու Բաքուն նաև համաձայնություն ձեռք բերած են երկկողմ գործարար խորհրդի ստեղծման մասին։ Նշված է նաև, որ Բաքուն կպատրաստվի մեծացնել Գերմանիա մատակարարվող գազի ձավալները։ Հայաստանի գլխավոր թադախազությունը միջնորդություն ներկայացուցած է հետապնդելու ուժեղ Հայաստանեն Նարեկ Ղարաբեդյանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ցանգի առաջին թիրքը գրավող Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և զայն ազատութենը զրկելու պահանջով գլխավոր թադախազությունը միջնորդություն ներկայացուց կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Սակայն Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ հետապնդումին պատճառը չէ ներկայացված։ Նշենք, որ Ղարաբեդյան պատգամավոր ընտրված է ուժեղ Հայաստան կուսակցությանն և ան այս կարգավիճակով ձեռք բերած է անցերն մխելիություն։ Այդ պատճառով թադախազությունը թիմած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով իրեն վերաբերյալ միջնորդությունը քննելու համար։ Ըստ ուժեղ Հայաստան Թաշինքեն ընտրված պատգամավոր և փաստաբան Արամ Վարդևանյանին, Նարեկ Ղարաբեդյանին վերաբերող քրեական գործը կվերաբերի ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքով։ Մեղադրանք, որ կվերաբերի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարտիկը նյութաբես շահակրկրելու և մեծ քանակությամբ փողերու լվացման։ Ըստ քննչական կոմիտեին սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցեվական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընդրարշավին։ Գագիկ Ձարուկյանի ընտանիքին պատկանող Արինչ մոլի մեջ գաբարագնկված է մոտ 15 դաղավար։ Քնչական գործողություններ կատարված են Արինչ մոլ Արևդուրի կետրոնի մեջ, սակայն Արինչ մոլի գործունեությունը ամբողջովին չէ գասեցված, որովհետև հոնգը գործեն դեռ հարյուրավոր դաղավարներ։ Այս մասին նշած է Փառկավաճ Հայաստան կուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Դոնոյանը։ Նշենք նաև, որ Փառկավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտը ամբողջապես հանձնված է Հայաստանի կառավարության։ Հագապդազության թադարանի որոշումով և գլխավոր թադախազության միջնորդության հիման վրա Արարատ ցեմենտ ընկերությունը հանձնված է Հայաստանի կառավարման ԻԹՄ-ի տնտեսության նախարարության։ Այս մասին տեղեկացուցած է Հայաստանի տնտեսության նախարար Գևորգ Բաբոյանը, ան հայտնած է նաև թե գարավարիչմը կնշանակվի Արարատ ցեմենտի համար։ Մինչ այդ ընկերության բոլոր աշխատագիտներուն գհորդորեն պատասխանատվությամբ կատարել իրենց աշխատանքը, որպեսի հետագային չարաճանան օրենքով սահմանված գարկով աշխատանքեն ազատման կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկման հիմքեր։ Մյուս կողմը երեք Գագիկ Ծառուկյանը դարձյալ հարցակննված է, հարցակնությունը դեված է մոտ 10 ժամ, ապա ան գրգին տեղափոխված է մեկուսարան։ Ընդրություններն հետո գալանավորված Ծառուկյանը կմեղադրվի առանցավես խոշոր չափերով խարտախություն և փողերու լվացում կատարելու մեջ։ Ըստ իրավաբահներուն մեծահարուստ գործարարը կազմակերպած է ավելի քան $21 միլիոն քույքի հապշտագություն իրանցի գործարարներն։ Միշտ Ծառուկյանի պաստապանները գբնտեն, որ իրանցիներն են բարդավոր բարգավաչ Հայաստանի առաջնորդին և ադիգա բացուցող բարդավորակրեր գան։ Լիբանանյան բանակը հաստատեց, թե մահացած է իր զինվորներն Պատրիկ Բեկարյանը, ան ապրիլ 19-ին իվեր գհամարվեր անհետ գործված։ Հաստատված է, որ ան զոհված է իր ինքնաշարժին վրա իսրայելյան բռնակրավյալ ուժերուն հարձակումի մը ընթացքին, որ մեյետ իսրայելացիները Բեկարյանի թիակը իրենց հետ դարած են, ապա Բեկարյանի աջունը հուլիս 15-ին փոխանցված է լիբանանյան բանակին Գարմիր Խաչին միջոցով։ Լիբանանահայ զինվորը ծնած էր 2022-ին զահլե և բանակ զորագոչված էր 2024-ի մարդ 7-ին։ Լիբանանցիները Հայաստանի մեջ նշած են Սուրբ Շարբելի դոնը։ Սուրբ Շարբելի դոնին մատուցված բադարակի արարողությունը դեղի ունեցած է Եղվարդի մեջ գտնվող Սուրբ Շարբելի արձանի տարածքին մոտ։ Սուրբ բադարակը նախագահած են Կանադայի Մարոնի համայնքի առաջնորդ Փոլ Մարոն եպիսկոպոսը և Դամասկոսի Հայ Կաթողիկե համայնքի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Ասադրյանը։ Ներկաներու գարկին էին Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչը, Հայաստանի մոտ Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի դեսպանները։ Երեկ Սպիտակ դամ մեջ տեղի ունեցած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի հանդիպումը Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Նախքան Թրամփակ հանդիպումը Թրամփ հայտնած է, որ Լիբանանի հետ հարաբերությունները լավ են և Լիբանանի նախագահը մեծ հարգանք կվայել է։ Թրամփ ավելացուցած է, թե Լիբանանի հետ երկար ժամանակ վատ վարվելակերպ ցուցաբերված է և Լիբանանին վերաբերող բազմաթիվ խնդիրներ այլևս պիտի լուծվին։ Իր գարկին Լիբանանի նախագահ Աուն շնորհակալություն հայտնած է Թրամփին պատմական ձեռքբերումներուն համար, ան ասաց, թե ժամանակն է, որ Լիբանանն ու ամբողջ շրջանը գայունություն վայելեն։ Վերջնական նպատակը Լիբանանի և Իսրայելի միջև թշնամության վիճակին հավիտենապես վերջ տալն է, շեշտած է Լիբանանի նախագահը։ Թրամփ նաև որոշած է Լիբանանի և Միացյալ Նահանգներու միջև ուղղակի դրիչները վերականգնել։ Եվ վերջին լուրը լալով, Երևանի մեջ Ոսկե Ծիրան 20-րդ միջազգային շարժանգարի փառատոնը հասավ իր ավարտին։ Հուլիս 19-ին Երևանի գինոյի դան մեջ դեղի ունեցած փակման հանդիսավոր արարողության ընթացքին ժյուրին հայտարարեց դարվան մրցանակագիրները։ Միջազգային ֆիլմերու մրցույթին մեջ փառատոնի գլխավոր Ոսկե Ծիրան մրցանակին արժանացավ Մելագրոս Մումենտալերի «Հոսանքներ» ժապավենը, իսկ տարածաշրջանային մրցույթի մեջ գլխավոր մրցանակը դրվեցավ Ամիր Ազիզիի «Ամիրի հոգուն» մեջ ֆիլմին համար։ Գարջամետրաժ ֆիլմերու «Գորիզ» մրցույթին Ոսկե Ծիրանը ստացավ Սերուժ Հովսեփյանի «Մենավոր երկխոսություններ» աշխատանքը։ Փարադոնի Փարաջանովյան մրցանակը հանձնվեցավ ժյուրիի նախագահ Մամուտ Կալարիին, իսկ Վարպետ մրցանակին արժանացավ Հոլիվուդի ծանոթ ամերիկահայ արտադրող Սև Օհանյանը։ Մրցանակը ստանալու բաղում Սև Օհանյան հուզումով նշեց, թե թեև մեծ բեմերու վրա մրցանակներ ստացած է, սակայն Հայաստանի մեջ քննադատվիլը իրան համար ամենամեծ արժեքն ունի։ Ան խոստացավ աջակցիլ հայ նոր սերունդին Հոլիվուդի մեջ հաջողության հասնելու համար։ Պարադոնի ընթացքին հադուկ մեծարանքի արժանացան նաև Ֆրանսայի ջանցված դերասան ու բեմադրիչ Սիմոն Աբկարյանը և 85-ամյա վաստակաշատ բեմադրիչ Ռոման Բալայանը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ինչ պիտի դանինք այս պուջ աշխարեն, տա դարգ եգածենք, տա դարգ ալ գերտանք։ Սեպենք, թե շատ տրամ հարստություն ունեցա, աշխարի դեր ալ տարձա, չէ որ նորեն հողը պիտի մտնեմ, ունենալիքս փուրմը հող է ու մեկ կանքուն գդավ։ Լավ լամ, լավ գսեն, վատ լամ, վատ գսեն, դեր դեր ճան, կու ոտքի թողնեմ, ճիշտ գսեմ, թե սխալ։ Կիրինը սպիտակն ու սևը չեմ կիդեր, սակայն ես իմ գարչխելքովս այսպես կտադեմ աշխարի պանը։ Ով չի հավնիր, իր քեֆն է, ամեն մարդ իր գլխուն դերն է։ Քեֆը կու գդե, քյուղը դանու դերինը։ Թուրքը անիծյալ է, սակայն արածը օրհնված։ Ինչ է գարձիկդ, դանու դեր, եթե սխալ եմ, փեռնիս զարկ, ականջս քաշե։ Թունքի դես, որ քո անեծքդ ինձի համար գյանք է, քու մեկ մազդ արար աշխարի հետ չեմ փոխեր։ Եթե ճշմարիտը չեմ ասեր, ասե, գլուխդ քարին գզարնես, որպեսի ես ալ ցայնս կդրեմ։ Ճիշտ է, որ վարժաբեդի ու վարտաբեդիկով չեմ մեծած, սակայն իմ ողորմածիկ լուսահոգի հայրս դասը վարտաբեդի խելքուներ գլուխին մեջ։ Ինչ որ խոսեր, գարձես ավետարանի կողքին կրված ըլլար, ամբողջ աստվածաշունչը կոծքի դեր, երբ համը ասեր, հազար վգայություն կփերեր։ Ժամաքիրկը, շարագնոցը, սաղմոսարանն ու հայսմավուրկը ջուրի բեսքի դեր, եթե 100 փիլիսոպա, վարտաբեդ, դեր-դեր հավաքվեին, բոլորին պերանները գխծեր ու ճամպա գտներ։ Աշխարի միս ծայրեն դեղեգություն գուդար։ Երբ ժողով կարար մմեր քյուղը կար, պետք է թաքնվեր, որբեսի անոր ցերկը չինար, այլաբես աստված ազատե, հոգին գհաներ, միսը պերանը գուդար, եւ եգողը չերքի դեր, թե եգած ճամպան որն է։ Ես որ հիմա աղեկ քեշ դուրս կուդամ, անոր շնորքն է, այլաբես ես ով եմ, որ փամը կիտնամ։ Հարցը այն չէ, որ մարդ արևածագին եկեղեցի երթա, քանի մձունք տնե, դուրս գա։ Քիչ մ աստվածաշունչին մտի գնե, հորան չէ, քունը դանի, գագուղ բարձի վրա ու փեդուրե վերմագով անգողնի մեջ երգարի, ու դե խմե, քեֆնե, բորն ու գլուխը հաստացնե ու կամեզի թիմե։ Թե ինչ որ շահածեք, տվեք, որպեսի դանինք, լավ ուդենք, լավ հագնինք, լավ մաշենք, ցեզի համար աղոթենք։ Եղբայր, բաբա, ճանս, աչկս, աղոտ կունիս, քեզի բահե, քեզի համար արե։ Ինչ դված ես, որ մեզ մեջ ես կրնար յետարնել։ Գսեմ, քեզի համար բասորտ կպատրաստեմ։ Աստված բեռնին չի նայիր, սրդին գնայի։ Հանդիպող մեծ ու բզդիկ կուզեն մերդունը քանդել։ Դո, եթե ոչը գարջե ու չի հասնիր, դրամը պիտի երկարացնե։ Բեռանիս խփերենք եւ ինչ որ ասեն, ականջ կուտանք։ Ասենք, մենք չենք խոսիր, բայց միտե Աստված ալ վերեն չի դեսներ։ Այս ինչ ասել է, փիլավը ես ուդեմ, կուկլ խուտ տպեմ, մածունը ես լբստեմ, կես կողգադու գանչեմ։ Ասենք, գարկունին, եւ մեր հարկանքը չենք զլանար, չենք ուզեր, որ անեցքի բաճար թարնանք, որով հետև սևակլուխին անեցքը կարին իսկ տպչի, քարնալ գջատի։ Սակայն իրենք ալ քիչմը իրենց չապը պետք է ճանչնան, սևանի ճգնավորներն են իսկական հոգևորականները, ինչ կրնամ ասել։ Քինիի, միսի համ չեն դեսներ, հակածնին փուրտ է ուշալ, չորքետնի վրա կկնանան, երեսնեն վարլույս կտապի, դաս գորնեն, չդաս թարցյալ գորնեն, երբ կովերնին մտնես, աստվածը հաջոպան գխոսին, երբ կնգա երես տեսնեն, երկու վերստ հերու գպաղջին, և ոչ թե գին է, քինի է, թրամ է, ցի է, այլ ինչ գիտնամ, ինչ բան է դեղեցություն գուտան։ Մինչ մեր ձխադեր կհանաները ազնիվ ցյուն վրա իրենք կնստին, ընդիր գերբասը իրենք կհակնին, յուղոտ փիլավ ու հազար տեսակ համով գերագուրներ, խմիչք իրենք կկործածեն։ Իսկ երբ կործոմը ցերկերնին ինգար, գուզեն, որ գլուխը դալ վրա դաս, ոչ Քրիստոս, ոչ ալ Մուհամմեդ ըրածե նման բան։ Ձո, բայման է, որ դրամ դամ, որպեսի հոգիս տրախտ երթա։ Ձո, եթե չար կործեմ և անորեն ըլլամ, Աստված անոնց խոսկովը իմ հոգի իստողություն պիտի դա։ Ձո, Աստված դրամը ինչն է, անոր արարիչին մադաղ։ Դրամը աղկադին պետք է դրվի, մեկ տինե դես ավելի լավ է, քան թեզ այն դաս այնպիսի մարդու, որ քեզի շնորհակալությունը իսկ չհայտներ։ Հազար օր դունդ պահե այսպիսիները, բադի վրե, անկամը որ ոտկդ իրենց ինգավ, կավատ մը բաղ չուրի ալ չեն արժանացներ քեզ։ Աստված նման բան չընդունիր,
Մեզ մեկ գխլեն իրենց բարեկամներն ու ասկականները գհարստացնեն։ Հետո մեր հասցեին ալ մեծ-մեծ գխոսին։ Ասենք թե ամեն բանի չենք խառնվիր։ Գբահենք մեր արժանապատվությունը։ Որդի, երեխա, իշու պես կմեծնան, անոնց հոգը կաշող չգա։ Վարժադուն չեն փանար, չեն գարտացներ, միայն գուզեն մեր շահածը խլել։ Մեմը մզգիտ կնա ու դես, ամեն մոլլա իրենց անհավատ դեղովը, մեծ ու փոքր, գլուխը հավաքած, արավոտեն մինչև իրիգուն ուսում գուտա, իր գրոնին կիդելիքները գսորվեցնե, իսկ մերոնք միայն իրենց քեֆը գպնդրեն։ Ցեզի հարցնեմ, որու ըրածը աստծո ավելի հաջողուկա։ Կսես, գաղաչես, ականջի յետև գնեդեն։ Մեր զավակներն ալ մեզի պես էշ կծնին, էշ կմեծնան։ Չենք գիտեր, որպեսի մենք սորվեցնենք։ Գիցողն ալ անդարբեր է։ Որու ասես, եթե սուտ կխոսիմ, ով ժողովուրդ, մադեռնիդ խոտեցեք ու աչքս հանեցեք։ Չէ՞ որ մեր ասկը խեղճ մնացած է, թուրի ու գրագի քերի։ Բոլորին պատճառը այն է, որ մեզի ըսող մչլար, թե մենք ով ենք, մեր հավատքը ինչ է, ինչու եկերենք աշխարհ։ Գույր գուկանք, գույր գերտանք։ Հա, լավ, հավնալ չուր խմելու կամ գուտ ուտելու ադեն օրական 100 անգամ գլուխը գիջեցնե ու գբարձրացնե։ Ասկի ինչ դուրս գուկա։ Ով չգիտեր, թե երկինքը աստված կա ու մեզի համար դադաստան։ Բայց նաև պետք է իմանանք, թե երկրի վրա ինչ պետք է ընենք, որպեսզի այդ դադաստանին դագը չինանք, հա՞։ Եղբայր, այսպես չէ, դու գսեք, եթե ես մեղք գործեցի, գլուխս Կարինկա։ Ձո, եդին թուրքնալ, ղորանի մեծ մասը քոց գիտե, իսկ ես մեկ հայրմերը չեմ գիտեր։ Հաբա, ինչ գիտնամ, թե հոգիս ուր գերտա, մարմինս ուր, իմ խեղճ զավակներս ինձ մե, ինչ պիտի սորվին։ Շատ բան ասել հարմար չէ։ Չի պատահիր, որ մարդ իր մադը իր աչքը խոտե, իր ցերկով սեպական գլուխն կամ երեսին զառնե։ Բայց ինչ ունեմ, սիրտս կբադրի, երբ մեր խեղճությունը միտք բերեմ։ Թող զիս կարդացնեն, զավագիս ուսում տան, մեզի ճամպա թող ցույց տան, մեր ճամպեն ու հավատքեն թուրջ չհանեն, որպեսի սադանային բաժին չտարնամ և փուրմը հողի, գանքում մը գդավի, ժամի ու բադարակի գարոտ չմնամ, փոխարենը աչքս ուզեն հանեմ իրենց տամ, որդիս ուզեն մորթեմ մադաղնեմ։ Ինչ ասիր, հերիք է խնամի հարություն, ասավ դանու դերը, որու ասես, որու։ Հազար շուն, հազար քայլ գա, որոնք ոչ քիրքի դեն, ոչ քիրի զորությունը։ Մեր աստղը անգամ մտեկեր է, այսպես եկերենք, այսպես կերտանք։ Ամեն մեկ խոսքդ մեկ կոհար գարժե, բայց որու ասես։ Քայլի գլխուն ավետարան գարտացին, ասավ, շուդրեք, հոդը կնաց, թուրքը ասեր է գիցողին մեկ, չգիցողին հազար, որու գլուխը ձեզենք, ով գուզե, որ իր աչքը գույրը լա։ Բայց երբ ասածը դեղ չի հասնիր, ինչու գլուխը ցավցնես, բեռնիդ մեղք չէ։ Աստված սիրես, եթե քարին դասը դարի ալ քարոզ գարտաս, օգուտ գա։ Աստված մեր հոր ու մոր հոգին լուսավոր է, որ եկեղեցին թուրն ու ճամփան սորվեցու ցերեն, այլապես վայրի գենտանիի պես պիտի մեծնայինք։ Այդպիսի բանի վրա դարիով ալ խոսիս վերջ չունի, երթանք դուն և վայելենք, ինչ որ աստված դվեր է, մեր հոր ու մոր ողորմատասը խմենք։ Հարգավ աստված օրմը իր ողորմության թուրը գպանա, այսպես չի մնար։ Երթանք, երթանք, այլապես շուտով մեծ բակը կհասնի, այն ադեն վայ կու օրիտ, թթու գեր ու աբրե, ստեբղին գրձե և պերանըտ ու փորը ծսպե։ Բարեգեն տանե, նախ մեր քեֆը ընենք և ինչ որ աստծո կամքն է անթող լա։ Տրամադերն ալ իր անցին համար գաբրի, վարդապետն ալ, լավություն չեն ըներ, իրենք գիտեն, անոնց մեղքը հարգավ, մեզ մե պիտի չհարցնեն, մեզ մե պիտի չբահանչեն, ով գիտե, թե վաղը ինչ պիտի կա մեր գլխուն։ Մարդու սմիսը գուդեն, արյունը գխմեն, ով ջար ունի իր գլուխը գհոգա, մերնալ աստված։ Բայց այսպես չենք մնար, ամբիդան բանը, ամբիդան ճամփան այսօր է, վաղը լույս կձակի ու ամեն բան կփոխվի, այն ադեն շադերուն մայրը գուլա։ Եթե ճամփան ուղիղ է, որքան ալ երկար լա, քնա, ուղիղ ճամփայեն դուրս մի կար, այլապես անգամը որ լեռներն ու անապատները ինգար, վերջդ լավ չէ, գլուխդ փորձանք շատ գուկա։ Թրքական արածը գսե, ճամփայեն դուրս եկողին աչքը դուրս գուկա։ Երթանք, երթանք դուն, տեսնենք, թե մեր խանումը ինչ է պատրաստեր։
Խեղճ ամպոչ գիշերը աչքը չեկոցած, և ջախարագի բես կլխում վրա տարցեր է, հոս հոն ինգեր։

Բոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթա գոմիդեղության գազմագերբությամբ լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: bandurera Vilma Kuyumcan.
1: Varev sirelung antirner. Germaniyo varchabedin hamatsayin Hayastan Azerbayjan hamatsayna kiri bidin baste ampoch haravayin govgasi zarkatsman. Այս մասին հայտնած է Գերմանիայի վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցը Մերլինի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ տված մամլո այսուհիսին ընթացքին։ Նշենք, որ այսօր ըռուն պաշտոնական այցելությամբ Գերմանիա գտնվի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այս արդիվ Գերմանիայի վարչապետը շնորհավորած է Ադրբեջանն ու Հայաստանը օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ համաձայնագրի ստորագրության համար։ Գերմանիան և Եվրոպական միությունը մեծապես շահակրկրված են աշխարհակաղակական առումով այս կարևոր տարածաշրջանի գայունությամբ, հայտնած է Մերց։ Ըստ անոր, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պայմանավորվածությունները գարելիություններու թուր բիդիպանան գարկավորելու իրենց հարաբերությունները և հաղթահարելու դասնամյակներ շարունակվող հագամարդությունը։ Տարածաշրջանի մեջ գայունությունը նաև նոր առիթներ պիտի ստեղծի մեր երկիրներում միջև տնտեսական համագործակցության ընդլայման համար, ավելացած է Գերմանիայի վարչապետը։ Ալիև իր գարկին դիտել դվավոր դարանցիկ բեռնափոխադրումները դեպի Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով մեծ թափ ստացած են։ Ադրբեջանեն Հայաստան մատակարարվող կարյուղը և նավտամտերքը շատ կարևոր ներդրում պիտի ունենան Հայաստանի ուժանյութի ապահովության առումով, ըստ Ալիևին։ Ան նաև բարձր կնահատած է Գերմանիայի կառավարության թերը այս մարզին մեջ։ Ալիևի Գերմանիա պաշտոնական այցի ընթացքին երկու երկիրները երկկողմ համագործակցության ռազմավարական օրագրի հռչակագիրը ստորագրած են։ Բերլինը ու Բաքուն նաև համաձայնություն ցերկ բերած են երկկողմ գործարար խորհրդի ստեղծման մասին։ Նշված է նաև, որ Բաքուն կպատրաստվի մեծացնել Գերմանիա մատակարարվող գազի ձավալները։ Հայաստանի գլխավոր տադախազությունը միջնորդություն ներկայացուցած է հետապնդելու ուժեղ Հայաստանեն Նարեկ Ղարաբեդյանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ցանգի առաջին թիրքը գրավող Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և զայն ազատութենե զրգելու պահանջով գլխավոր տադախազությունը միջնորդություն ներկայացուց կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Սակայն Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ հետապնդումին պատճառը չէ ներկայացված։ Նշենք, որ Ղարաբեդյան պատգամավոր ընդրված է ուժեղ Հայաստան կուսակցությանն և ան այս կարգավիճակով ցերկ բերած է անցերն մխելիություն։ Այդ պատճառով տադախազությունը դիմաց է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով իրեն վերաբերյալ միջնորդությունը քննելու համար։ Ըստ ուժեղ Հայաստան Թաշինքեն ընդրված պատգամավոր և փաստաբան Արամ Վարդևանյանին, Նարեկ Ղարաբեդյանին վերաբերող քրեական գործը կվերաբերի ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքով։ Մեղադրանք, որ կվերաբերի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարդի գնյութաբես շահակրկրելու և մեծ քանակությամբ փողերու լվացման։ Ըստ քննչական կոմիտեին սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցեվական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընդրարշավին։ Գագիկ Ձարուկյանի ընտանիքին պատկանող Արինջ մոլի մեջ գաբարագնկված է մոտ 15 դաղավար։ Քնչական գործողություններ կատարված են Արինջ մոլ Արևդուրի գետրոնի մեջ, սակայն Արինջ մոլի գործունեությունը ամբողջովին չէ գասեցված, որովհետև հոնգը գործեն դեռ հարյուրավոր դաղավարներ։ Այս մասին նշած է Փարկավաճ Հայաստան Կուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Դոնոյանը։ Նշենք նաև, որ Փարկավաճ Հայաստան Կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտը ամբողջապես հանձնված է Հայաստանի կառավարության։ Հագապդազության տադարանի որոշումով և գլխավոր տադախազության միջնորդության հիման վրա Արարատ ցեմենտ ընկերությունը հանձնված է Հայաստանի կառավարման ԻԹՄ-ի տնտեսության նախարարության։ Այս մասին տեղեկացուցած է Հայաստանի տնտեսության նախարար Գևորգ Բաբոյանը, անհայտնած է նաև թե գարավարիչմը կնշանակվի Արարատ ցեմենտի համար։ Մինչ այդ ընկերության բոլոր աշխատագիտներուն գհորդորեն պատասխանատվությամբ կատարել իրենց աշխատանքը, որպեսզի հետագային չարաճանան օրենքով սահմանված գարկով աշխատանքեն ազատման կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկման հիմքեր։ Մյուս կողմը երեք Գագիկ Ծառուկյանը դարձյալ հարցակննված է, հարցակնությունը տևած է մոտ 10 ժամ, ապա ան գրգին տեղափոխված է մեկուսարան։ Ընդրություններն հետո գալանավորված Ծառուկյանը կմեղադրվի առանցապես խոշոր չափերով խարտախություն և փողերու լվացում կատարելու մեջ։ Ըստ իրավաբաններուն մեծահարուստ գործարարը կազմակերպած է ավելի քան $21 միլիոն կույքի հափշտակություն իրանցի գործարարներեն։ Միշտեր Ծառուկյանի փաստաբանները կբնդեն, որ իրանցիներն են բարդավոր բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին և ադիգա ապացուցող բարդավորակրեր գան։ Լիբանանյան բանակը հաստատեց, թե մահացած է իր զինվորներն Պատրիկ Բեկարյանը, ան ապրիլ 19-ին իվեր կհամարվեր անհետ գործված։ Հաստատված է, որ ան զոհված է իր ինքնաշարժին վրա իսրայելյան բռնակրավյալ ուժերուն հարձակումի մը ընթացքին, որ մեի հետ իսրայելացիները Բեկարյանի թիակը իրենց հետ դարած են, ապա Բեկարյանի աջունը հուլիս 15-ին փոխանցված է լիբանանյան բանակին Գարմիր Խաչին միջոցով։ Լիբանանահայ զինվորը ծնած էր 2022-ին զահլե և բանակ զորագոչված էր 2024-ի մարդ 7-ին։ Լիբանանցիները Հայաստանի մեջ նշած են Սուրբ Շարբելի դոնը։ Սուրբ Շարբելի դոնին մատուցված բադարակի արարողությունը դեղի ունեցած է Եղվարդի մեջ գտնվող Սուրբ Շարբելի արձանի դարածքին մոտ։ Սուրբ բադարակը նախակաղած են Կանադայի Մարոնի համայնքի առաջնորդ Փոլ Մարոն եպիսկոպոսը և Դամասկոսի Հայ Կաթողիկե համայնքի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Ասադրյանը։ Ներկաներու գարկին էին Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչը, Հայաստանի մոտ Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի դեսպանները։ Երեկ Սպիտակ դամ մեջ տեղի ունեցած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի հանդիպումը Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Նախքան Թրամփակ հանդիպումը Թրամփ հայտնած է, որ Լիբանանի հետ հարաբերությունները լավ են և Լիբանանի նախագահը մեծ հարգանք կվայել է։ Թրամփ ավելացուցած է, թե Լիբանանի հետ երկար ժամանակ վատ վարվելակերպ ցուցաբերված է և Լիբանանին վերաբերող բազմաթիվ խնդիրներ այլևս պիտի լուծվին։ Իր գարկին Լիբանանի նախագահ Աուն շնորհակալություն հայտնած է Թրամփին պատմական ցերկբերումներուն համար, ան ասած է, թե ժամանակն է, որ Լիբանանն ու ամբողջ շրջանը գայունություն վայելեն։ Վերջնական նպատակը Լիբանանի և Իսրայելի միջև թշնամության վիճակին հավիտենապես վերջ տալն է, շեշտած է Լիբանանի նախագահը։ Թրամփ նաև որոշած է Լիբանանի և Միացյալ Նահանգներու միջև ուղղակի դրիչները վերականգնել։ Եվ վերջին լուրը լալով, Երևանի մեջ Ոսկե Ծիրան 23-րդ միջազգային շարժանգարի փառատոնը հասավ իր ավարտին։ Հուլիս 19-ին Երևանի գինոյի դան մեջ դեղի ունեցած փակման հանդիսավոր արարողության ընթացքին ժյուրին հայտարարեց դարվան մրցանակագիրները։ Միջազգային ֆիլմերու մրցույթին մեջ փառատոնի գլխավոր Ոսկե Ծիրան մրցանակին արժանացավ Մելագրոս Մումենտալերի «Հոսանքներ» ժապավենը, իսկ տարածաշրջանային մրցույթի մեջ գլխավոր մրցանակը դրվեցավ Ամիր Ազիզիի «Ամիրի հոգուն» մեջ ֆիլմին համար։ Գարդիամետրաժ ֆիլմերու «Գորիզ» մրցույթին Ոսկե Ծիրանը ստացավ Սերուժ Հովսեփյանի «Մենավոր երկխոսություններ» աշխատանքը։ Փարադոնի Փարաջանովյան մրցանակը հանձնվեցավ ժյուրիի նախագահ Մամուտ Կալարիին, իսկ «Վարպետ» մրցանակին արժանացավ Հոլիվուդի ծանոթ ամերիկահայ արտադրող Սև Օհանյանը։ Մրցանակը ստանալու բահուն Սև Օհանյան հուզումով նշեց, թե թեև մեծ բեմերու վրա մրցանակներ ստացած է, սակայն Հայաստանի մեջ քնահատվիլը իրան համար ամենամեծ արժեքն ունի։ Ան խոստացավ աջակցիլ հայ նոր սերունդին Հոլիվուդի մեջ հաջողության հասնելու համար։ Պարադոնի ընթացքին հադուկ մեծարանքի արժանացան նաև Ֆրանսայի ջանցված դերասան ու բեմադրիչ Սիմոն Աբկարյանը և 85-ամյա վաստակաշատ բեմադրիչ Ռոման Բալայանը։ Սիրելուն ընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, անաստված այս աշխարում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում. Մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են.

să faci arvume. Ставацай со шару. Я мяйн хачит камера. Айс кянки тарабам кнера мяйн. Мяйн ай чива жарвун. Я в сердце сермовац паткера. Арцунки стахцот ачкера мяйн. Միայն այդ չի վաճառվում. Անցյալի հալված նվերները և կանի կար հավիրքները միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ նաև վերջին չորորդը, որ մերժում է այդ աջուրդը միայն, միայն նա չի վաճառվում. Մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, անաստված այս աշխարում. Մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են. Եվ բոլորն են վաճառվում.

nadřet, městské zgací, s jí rokarotým.

ոշխտան ինձ բարուրելով կորեղենին դարձրեց կոգերին

սիրելի փոքրիկներ, ես հիմա ձեզ պիտի կարդամ Ալից Աղբաբյանեն «Ըսե ով է ընկերդ»։ Ժամանակին Մուկիկը ուզեց ընկեր մը ունենալ։ Արևն աշխարի ամենեն զորավորը, մտածեցան։ Երթամ արևուն, ասեմ, որ ընկերս լա։ «Արև, արև, ընկերս կլաս, դու աշխարի ամենեն զորավորն ես»։ «Ես շատ զորավոր եմ, բայց այդ ամպը կուկա, կուկա, դեմքս կծածկե»։ «Ամպը ինձ մեզ զորավոր է», պատասխանեց արևը։ Մուկիկը վազեց ամպին մոտ։ «Ամպ, ամպ, դու ես աշխարի ամենեն զորավորը, ընկերս կուզես է լալ»։ «Կուզեմ», պատասխանեց ամպը։ «Բայց երբ հովը փչե, ուզած տեղը կքշեզիս, հովն է ամենեն զորավորը»։ Մուկիկը վազեց հովին ետևեն։ «Հով, հով, աշխարի ամենեն զորավորը դու ես, ընկերս կլաս»։ «Կլամ, կլամ», ասավ հովը։ «Բայց քանի տարի է, կփչեմ, կփչեմ ու չեմ գրնար այդ ծառը տապալել»։ «Ծառը խորուն կարմատներ ունի, աշխարի մեջ ինքն է ամենեն զորավորը»։ Մուկի գվազեց հասավ ծառին, ծառը հսկա էր։ «Ծառ, ծառ, կուզես ընկերս լալ, դու ամենեն զորավորն ես»։ «Ես շատ զորավոր եմ», պատասխանեց ծառը, «արմատները զիս կպրնեն»։ «Բայց քեզի բան մը ասեմ, մկնիկներու ընտանիք մը բույն դրած է արմատներուս տակ, անոնք կգրծեն արմատներս, կգրծեն, հա, կգրծեն, շուտով ուժս պիտի գործընցնեմ ու տապալիմ»։ «Այս աշխարի մեջ մուկերն են ամենեն զորավորը»։ «Խելքս ուր էր մինչև հիմա», մտածեց Մուկիկը։ «Երթա մուկ մը գտնեմ, ընկերը լամ»։ Եվ Մուկիկը ընկերը գտավ։ Ծառին տակ մկնիկներեն մեկը բունին ետևեն գլուխը տնգած իրեն գնայեր։ «Բարև», ասավան մեր բարեկամ Մուկիկին։ «Եկուր խաղանք»։ Վերջապես Մուկիկը իր ընկերը գտած էր։

0: Մամիկ, ուրիշ մեկը կարդաս հաճիս։
1: Շատ լավ ձակուկներ, հիմա ձեզի պիտի կարդամ փոքրիկ հեքիաթը։ Ալից Աղբաբյանեն, Կրակ ու ջուր, քույր ու եղբայր։ Ժամանակին կրակ ու ջուր, քույր ու եղբայր էին։ Օրմը մեկը ասավ. Ես զորավոր եմ։ Մյուսն ասավ. Ես զորավոր եմ։ Ես խոտը կայրեմ։ Ես կրակ եմ, ասավ քույրը։ Ես ալ գմարեմ, պատասխանեց եղբայրը։ Ես ջուր եմ։ Ծառերը կայրեմ, ես ավելի զորավոր եմ։ Ոչ, ես ավելի զորավոր եմ, ետևեթ կվազեմ ու կմարեմ։ Լեռները կրակի գուտամ, ասավ կրակը։ Ես ալ ամպերեմ, վարկ իջնեմ ու բոցերդ կմարեմ, պատասխանեց ջուրը։ Հետս մի խոսիր։ Դուն ալ իմ հետս մի խոսիր, ասին իրարու։ Եվ երկուկը իրարու կրնակ դարձուցին, իրար մեջ բաժնվեցան։ Կրակը մեկ կողմ, ջուրը մյուս կողմ։ Իրենց մեջ բարկություն կար։ Բայց օրեր անցան, եւ երկուկն ալ մինակ էին, երկուկն ալ տխուր կզգային։ Շատ օրեր անցան, եւ ամեն մեկը իր սրտին մեջ այլևս կուզեր միասին հետ հաշտվել։ Բայց հպարտ էին, եւ ինչ ասեմ, ինչպես մոտենամ իրեն, կմտմտային։ Օրմը կրակը հոգնած դատրած եկավ նստեցավ լեռան լանջին։ Ջուրնալ լեռան գագաթեն վարսահեցավ ու տեղմը կդավ կրակեն ոչ հեռու։ Կրակը դարձավ եղբորը։ Այս կանատեն լեռան գագաթն է իր, մսած ես, եկուր քեզի տակցնեմ։ Եվ ան քիչ մհուր տվավ եղբորը, քնքուշ շոյանքով։ Քույրիկ, բոցերուդ մեջ կայրիս ու կայրիս, ծարավ ես, եկուր ջուր տամ քեզի։ Եվ եղբայրը քրոջը ջուր տվավ մեղմի հոսանքով։ Այսպես է որ կրակ ու ջուր, քույր ու եղբայր հաշտվեցան։

Հիշբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin,

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնե Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Այսօրվա նյութը ընթերցանության մասին է։ Ինչի կծառայի ընթերցանությունը։ Եկող արձակուրդի օրերուն լավ գլավոր մեկ կոմցը կենք մեր փոքրիկ պաստառները և կիրկ մարնենք։ Դուք պիտի դեսնեք, որ ընթերցանությունը սկանչելի բան է, առավել ան մեզի օգտակար է։ Երբ թուն գնդրես կիրկմը, քծանգարներով պատմությունը, մանգամը կամ թերթմը, ասիկա կնշանակե, որ գուզես սպաղել, մտնոլորտ փոխել, և թուն իրավունք ունիս։ Ընթերցանությունը մեզի հետաքրքրական արգածախնդրություններ կապրեցնե։ Ընթերցանությունը մեզի առիթ կտա նաև նյութի մասին մեր գիտելիքները զարգացնելու, ինչպես օրինակի համար դիեզերքի, բադմության, անասուններու և այլ նյութերու մասին։ Սակայն ինչու կսեն, որ գարտալը կարևոր է։ Որովհետև ըստ գիտնականներուն, ընթերցանությունը անհավատալի աստեցություններ ունի մեր ուղեղին վրա։ Ան մեզի նույնիսկ ավելի խելացի գտարցնե։ Բայց ինչպես։ Ամեն անգամ, երբ թուն գարտաս, թուն մտքիդ մեջ գարցանակրես նոր բարեր, որոնք հետագային քեզի կօգնեն ավելի լավ արտահայտվելու, թե բանավոր խոսքի բարակային, թե այլ կրավոր խոսքի։ Թուն գսորվիս պատմության վրա գետրոնանալու, մորնալով թուրսի աշխարը։ Երևակայական պատմություններուն շնորհիվ թուն երևակայությունը կզարգացնես, կհետախուզես անծանոթ վայրեր, տարբեր ժամանակաշրջաններ և կհանդիպիս թյութիչ էակներու։ Եվ երբ քո գարկդ կուկա հնարելու կամ ստեղծելու, կործդ ավելի թյուրին պիտի լա։ Որովհետև թուն ստեղծագործական կարողություններդ արդեն հարստացուցած էիր։ Քիդական ուսումնասիրությունները ցույց կտան նաև, որ ընթերցանությունը ստրեսը կնվազեցնե։ Երբ դխուր ես, ճղային կամ անհանգիստ կսկաս, ան քեզ կհանդարտեցնե և միտքերդ կփոխե։ Ան կզարգացնե նաև ուրիշներու հետ սկալու կարողությունը, հասկանալու և ըմբռնելու անոնց ապրումները, որովհետև թուն քեզ մեջ շատ տարբեր անցերու միտքին մեջ կմտնես և կգիտնաս անոնց բոլոր մտածումները։ Հետևաբար, ճամփուտ վրա կրախանութիմը առջևեն անցնելու ժամանակ մի վարանիր ընդրելու քիրկմը, արագորեն օգտվելու անոր բացարիք կարողություններեն։ Չմոռնանք նաև, որ քիրքերը լավ բարեկամներ են, անոնք մեզ մեջ փանջեն պահանջեր։ Խորասուզվելով անոնց էջերու մեջ նոր աշխարներ կբացահայտենք։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունգընտիրներ, լավ մնացեք։ Մինչ հաջորդ հանդիպումը, ցտեսություն։Գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։
2: Սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ահա վասիկ մեր հայերեն IPUPEN-ը։

pig nu șocă, mă. Սիրելի փոքրիկներ, եկեք միասին հանենք շողքը մոհողեն։

Jahren

0: Van Durera, Vilma Guyumcan.
1: Վարև սիրել ունգ ընդիրներ։ Գերմանիո վարչապետին համաձայն Հայաստան-Ադրբեջան համաձայնագիրը պիտի նպաստե ամբողջ հարավային Կովկասի զարգացման։ Այս մասին հայտնած է Գերմանիո վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցը Մերլինի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ տված մամլո այս ուդիսին ընթացքին։ Նշենք, որ այս օրերուն պաշտոնական այցելությամբ Գերմանիա կգտնվի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այս արդիվ Գերմանիո վարչապետը շնորհավորած է Ադրբեջանն ու Հայաստանը օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ համաձայնագրի ստորագրության համար։ Գերմանիան և Եվրոպական միությունը մեծապես շահագրգռված են աշխարհակաղակական առումով այս կարևոր դարաշրջանի գայունությամբ, հայտնած է Մերց։ Ըստ անոր, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պայմանավորվածությունները գարելիություններու թուր բիդիպանան գարկավորելու իրենց հարաբերությունները և հաղթահարելու դասնամյակներ շարունակվող հագամարդությունը։ Դարաձաշրջանի մեջ գայունությունը նաև նոր արիտներ պիտի ստեղծե մեր երկիրներու միջև տնտեսական համագործակցության ընդլայման համար, ավելացուցած է Գերմանիո վարչապետը։ Ալիև իր գարկին դիտել դվավոր դարանցիկ բեռնապոխադրումները դեպի Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով մեծ թափ ստացած են։ Ադրբեջանեն Հայաստան մատակարարվող կարյուղը և նավտամտերքը շատ կարևոր ներդրում պիտի ունենան Հայաստանի ուժանյութի ապահովության առումով, ըստ Ալիևին։ Ան նաև բարձր կնահատած է Գերմանիո կառավարության թերը այս մարզին մեջ։ Ալիևի Գերմանիա պաշտոնական այցի ընթացքին երկու երկիրները երկկողմ համագործակցության ռազմավարական օրակարգի հռչակագիրը ստորագրած են։ Բերլինը ու Բաքուն նաև համաձայնություն ձեռք բերած են երկկողմ գործարար խորհրդի ստեղծման մասին։ Նշված է նաև, որ Բաքուն կպատրաստվի մեծացնել Գերմանիա մատակարարվող գազի ձավալները։ Հայաստանի գլխավոր թադախազությունը միջնորդություն ներկայացուցած է հետապնդելու ուժեղ Հայաստանեն Նարեկ Ղարաբեդյանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ցանգի առաջին թիրքը գրավող Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և զայն ազատութենը զրկելու պահանջով գլխավոր թադախազությունը միջնորդություն ներկայացուց կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Սակայն Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ հետապնդումին պատճառը չէ ներկայացված։ Նշենք, որ Ղարաբեդյան պատգամավոր ընտրված է ուժեղ Հայաստան կուսակցությանն և ան այս կարգավիճակով ձեռք բերած է անցերն մխելիություն։ Այդ պատճառով թադախազությունը թիմած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով իրեն վերաբերյալ միջնորդությունը քննելու համար։ Ըստ ուժեղ Հայաստան Թաշինքեն ընտրված պատգամավոր և փաստաբան Արամ Վարդևանյանին, Նարեկ Ղարաբեդյանին վերաբերող քրեական գործը կվերաբերի ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքով։ Մեղադրանք, որ կվերաբերի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարտիկը նյութաբես շահագրգռելու և մեծ քանակությամբ փողերու լվացման։ Ըստ քննչական կոմիտեին սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցեվական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված

հետը ամբողջապես հանձնված է Հայաստանի Ղարավարության Հագապդազության Թադարանի որոշումով և գլխավոր Թադախազության միջտորթության հիման վրա Արարատ ցեմենտ ընկերությունը հանձնված է Հայաստանի Ղարավարման ԻԹՄՍ տնտեսության նախարարության։ Այս մասին տեղեկացուցած է Հայաստանի տնտեսության նախարար Գևորգ Բաբոյանը։ Ան հայտնած է նաև, թե Ղարավարի ճմը կնշանակվի Արարատ ցեմենտի համար։ Մինչ այդ ընկերության բոլոր աշխատագիտներուն գհորդորեն պատասխանատվությամբ կատարել իրենց աշխատանքը, որպեսի հետագային չարաճանան օրենքով սահմանված գարքով աշխատանքեն ազատման կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկման հիմքեր։ Մյուս կողմը երեք Գագիկ Ծառուկյանը դարձյալ հարցակննված է։ Հարցակնությունը տևած է մոտ 10 ժամ, ապա ան գրգին տեղափոխված է Մեգուսարան։ Ընդրություններն հետո գալանավորված Ծառուկյանը կմեղադրվի առանցապես խոշոր չափերով խարտախություն և փողերու լվացում կատարելու մեջ։ Ըստ իրավաբաններուն մեծահարուստ գործարարը կազմակերպած է ավելի քան $21 միլիոն Ուիկի հապշտագություն իրանցի գործարարներն։ Միշտեր Ծառուկյանի փաստաբանները գբնտեն, որ իրանցիներն են բարդավոր բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին և ադիգա բացուցող բարդավորակրեր գան։ Լիպանանյան բանակը հաստատեց, թե մահացած է իր զինվորներն Պատրիկ Բեկարյանը։ Ան ապրիլ 19-ին իվեր գհամարվեր անհետ գործված։ Հաստատված է, որ ան զոհված է իր ինքնաշարժին վրա իսրայելյան բռնակրավյալ ուժերուն հարձակումի մը ընթացքին, որ մեի հետ իսրայելացիները Բեկարյանի թիակը իրենց հետ դարած են, ապա Բեկարյանի աջունը հուլիս 15-ին փոխանցված է լիպանանյան բանակին Գարմիր Խաչին միջոցով։ Լիպանանահայ զինվորը ծնած էր 2022-ին զահլե և բանակ զորագոչված էր 2024-ի մարդ 7-ին։ Լիպանանցիները Հայաստանի մեջ նշած են Սուրբ Շարբելի դոնը։ Սուրբ Շարբելի դոնին մատուցված բադարակի արարողությունը դեղի ունեցած է Եղվարդի մեջ գտնվող Սուրբ Շարբելի արձանի դարածքին մոտ։ Սուրբ բադարակը նախակաղած են Կանադայի Մարոնի համայնքի առաջնորդ Փոլ Մարոն եպիսկոպոսը և Դամասկոսի Հայ Կաթողիկե համայնքի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Ասադրյանը։ Ներկաներու գարկին էին Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչ մը, Հայաստանի մոտ, Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի դեսպանները։ Երեկ Սպիտակ դամ մեջ տեղի ունեցած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի հանդիպումը Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Նախքան Թրամփակ հանդիպումը Թրամփ հայտնած է, որ Լիբանանի հետ հարաբերությունները լավ են և Լիբանանի նախագահը մեծ հարգանք կվայել է։ Թրամփ ավելացուցած է, թե Լիբանանի հետ երկար ժամանակ վատ վարվելագերպ ցուցաբերված է և Լիբանանին վերաբերող բազմաթիվ խնդիրներ այլևս պիտի լուծվին։ Իր գարկին Լիբանանի նախագահ Աուն շնորհակալություն հայտնած է Թրամփին պատմական ցերկբերումներուն համար։ Ան ասաց, թե ժամանակն է, որ Լիբանանն ու ամբողջ շրջանը գայունություն վայելեն։ Վերջնական նպատակը Լիբանանի և Իսրայելի միջև թշնամության վիճակին հավիտենապես վերջ տալն է, շեշտած է Լիբանանի նախագահը։ Թրամփ նաև որոշած է Լիբանանի և Միացյալ Նահանգներու միջև ուղղակի դրիչները վերականգնել։ Եվ վերջին լուրը լալով, Երևանի մեջ Ոսկե Ծիրան 23-րդ միջազգային շարժանգարի փառատոնը հասավ իր ավարտին։ Հուլիս 19-ին Երևանի գինոյի դան մեջ դեղի ունեցած փակման հանդիսավոր արարողության ընթացքին ժյուրին հայտարարեց դարվան մրցանակագիրները։ Միջազգային ֆիլմերու մրցույթին մեջ փառատոնի գլխավոր Ոսկե Ծիրան մրցանակին արժանացավ Մելագրոս Մումենտալերի «Հոսանքներ» ժապավենը, իսկ տարածաշրջանային մրցույթի մեջ գլխավոր մրցանակը դրվեցավ Ամիր Ազիզիի «Ամիրի հոգուն» մեջ ֆիլմին համար։ Գարջամետրաժ ֆիլմերու «Գորիզ» մրցույթին Ոսկե Ծիրանը ստացավ Սերուժ Հովսեփյանի

Ni menavor երկխոսություններ աշխատանքը Փարադոնի Փարաջանովյան մրցանակը հանձնվեցավ ժյուրիի նախագահ Մամուտ Կալարին, իսկ Վարպետ մրցանակին արժանացավ Հոլիվուդի ծանոթ ամերիկահայ արտադրող Սև Օհանյանը։ Մրցանակը ստանալու բաղուն Սև Օհանյան հուզումով նշեց, թե թեև մեծ բեմերու վրա մրցանակներ ստացած է, սակայն Հայաստանի մեջ քննադատվիլը իրեն համար ամենամեծ արժեքն ունի։ Ան խոստացավ աջակցիլ հայ նոր սերունդին Հոլիվուդի մեջ հաջողության հասնելու համար։ Փարադոնի ընթացքին հադուկ մեծարանքի արժանացան նաև Ֆրանսայի ճանցված դերասան ու բեմադրիչ Սիմոն Աբկարյանը և 85-ամյա վաստակաշատ բեմադրիչ Ռոման Բալայանը։ Սիրելուն ընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնեն Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարկյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեջին վրա։ Այսօրվա նյութը ընթերցանության մասին է։ Ինչի կծառայի ընթերցանությունը։ Եկող արձակուրդի օրերուն լավ գլավոր մեկ կոմցը կենք մեր փոքրիկ պաստառները և քիրք մարնենք։ Դուք պիտի տեսնեք, որ ընթերցանությունը սքանչելի բան մն է, առավել ան մեզի օգտակար է։ Երբ թունգ ընդրես քիրքմը, քծանգարներով բատմությունը, մանգամը կամ թերթմը, ասիկա կնշանակե, որ գուզես սպաղել, մտնոլորտ փոխել, և թուն իրավունք ունիս։ Ընթերցանությունը մեզի հետաքրքրական արգածախնդրություններ կապրեցնե։ Ընթերցանությունը մեզի առիթ կտա նաև նյութի մասին մեր գիտելիքները զարգացնելու, ինչպես օրինակի համար դիեզերքի, բադմության, անասուններու և այլ նյութերու մասին։ Սակայն ինչու կսեն, որ գարտալը կարևոր է։ Որովհետև ըստ գիտնականերուն, ընթերցանությունը անհավատալի աստեցություններ ունի մեր ուղեղին վրա, ան մեզի նույնիսկ ավելի խելացի կդարձնե։ Բայց ինչպես։ Ամեն անգամ, երբ թուն կգարտաս, թուն մտքիդ մեջ կարծանակրես նոր բառեր, որոնք հետագային քեզի կօգնեն ավելի լավ արտահայտվելու թե բանավոր խոսքի բարակային, թե այլ կրավոր խոսքի։ Թուն կսորվիս պատմության վրա կետրոնանալու, մորնալով թուրսի աշխարը։ Երևակայական պատմություններուն շնորհիվ թուն երևակայությունը կզարգացնես, կհետախուզես անծանոթ վայրեր, տարբեր ժամանակաշրջաններ և կհանդիպիս թյութիչ էակներու։ Եվ երբ քո գարկդ կուկա հնարելու կամ ստեղծելու, կործդ ավելի թյուրին պիտի լա։ Որովհետև թուն ստեղծագործական կարողություններդ արդեն հարստացած էիր։ Քիդական ուսումնասիրությունները ցույց կտան նաև, որ ընթերցանությունը ստրեսը կնվազեցնե։ Երբ դխուր ես, ճղային կամ անհանգիստ կսկաս, ան քեզ կհանդարտեցնե և միտքերդ կփոխե։ Ան կզարգացնե նաև ուրիշներու հետ սկալու կարողությունը, հասկանալու և ըմբռնելու անոնց ապրումները, որովհետև թուն քեզ մեջ շատ տարբեր անցերու միտքին մեջ կմտնես և կգիտնաս անոնց բոլոր մտածումները։ Հետևաբար, ճամփուտ վրա կրախանութի մը առջևեն անցնելու ժամանակ մի վարանիր ընդրելու քիրքմը, արագորեն օգտվելու անոր բացարիք կարողություններ են։ Չմոռնանք նաև, որ քիրքերը լավ բարեկամներ են, անոնք մեզ մեջ փանչեն պահանջեր։ Խորասուզվելով անոնց էջերու մեջ նոր աշխարներ կբացահայտենք։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ, լավ մնացեք։ Մինչ հաջորդ հանդիպումը, ցտեսություն։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրել ուն գնդիրներ։ Գերմանիո վարչապետին համաձայն Հայաստան-Ադրբեջան համաձայնագիրը պիտի նպաստե ամբողջ հարավային Կովկասի զարգացման։ Այս մասին հայտնած է Գերմանիո վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցը Մերլինի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ տված մամլո այսուհիսին ընթացքին։ Նշենք, որ այս օրերուն պաշտոնական այցելությամբ Գերմանիա կգտնվի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այս արդիվ Գերմանիո վարչապետը շնորհավորած է Ադրբեջանն ու Հայաստանը օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ համաձայնագրի ստորագրության համար։ Գերմանիան և Եվրոպական միությունը մեծապես շահագրգռված են աշխարհակաղակական առումով այս կարևոր դարաշրջանի գայունությամբ, հայտնած է Մերց։ Ըստ անոր, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պայմանավորվածությունները գարե

լիություններու թուր բիդիպանան գարկավորելու իրենց հարաբերությունները եւ հաղթահարելու դասամյակներ շարունակվող հագամարդությունը։ Դարաձաշրջանի մեջ գայունությունը նաև նոր արիտներ պիտի ստեղծե մեր երկիրներում միջև տնտեսական համագործակցության ընդլայման համար, ավելցուցած է Գերմանիայի վարչապետը։ Ալիև իր գարկին դիտել դվավոր դարանցիկ բեռնափոխադրումները դեպի Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով մեծ թափ ստացած են։ Ադրբեջանեն Հայաստան մատակարարվող կարյուղը և նավտամտերկը շատ կարևոր ներդրում պիտի ունենան Հայաստանի ուժանյութի ապահովության առումով, ըստ Ալիևին։ Ան նաև բարձր կնահատած է Գերմանիայի ղարաբարության թերը այս մարզին մեջ։ Ալիևի Գերմանիա Բաշխունական այցի ընթացքին երկու երկիրները երկկողմ համագործակցության ռազմավարական օրագարկի հռչակագիրը ստորագրած են։ Բերլինը ու Բաքուն նաև համաձայնություն ձեռք բերած են երկկողմ գործարար խորհրդի ստեղծման մասին։ Նշված է նաև, որ Բաքուն կպատրաստվի մեծացնել Գերմանիա մատակարարվող գազի ձավալները։ Հայաստանի գլխավոր թադախազությունը միջնորդություն ներկայացուցած է հետապնդելու ուժեղ Հայաստանեն Նարեկ Ղարաբեդյանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ցանգի առաջին թիրքը գրավող Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և զայն ազատութենը զրկելու պահանջով գլխավոր թադախազությունը միջնորդություն ներկայացուց կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Սակայն Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ հետապնդումին պատճառը չէ ներկայացված։ Նշենք, որ Ղարաբեդյան պատգամավոր ընդրված է ուժեղ Հայաստան կուսակցությանն և ան այս կարգավիճակով ձեռք բերած է անցերն մխելիություն։ Այդ պատճառով թադախազությունը թիմած է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով իրեն վերաբերյալ միջնորդությունը քննելու համար։ Ըստ ուժեղ Հայաստան Թաշինքեն ընդրված պատգամավոր և փաստաբան Արամ Վարդևանյանին, Նարեկ Ղարաբեդյանին վերաբերող քրեական գործը կվերաբերի ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքով։ Մեղադրանք, որ կվերաբերի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարտիկը նյութաբես շահակրկրելու և մեծ քանակությամբ փողերու լվացման։ Ըստ քննչական կոմիտեին սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցեվական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընդրարշավին։ Գագիկ Ձարուկյանի ընտանիքին պատկանող Արինչ մոլի մեջ գաբարագնկված է մոտ 15 դաղավար։ Քնչական գործողություններ կատարված են Արինչ մոլ Արևդուրի գետրոնի մեջ, սակայն Արինչ մոլի գործունեությունը ամբողջովին չէ գասեցված, որովհետև հոնգը գործեն դեռ հարյուրավոր դաղավարներ։ Այս մասին նշած է Փարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամլո խոսնակ Իվետա Դոնոյանը։ Նշենք նաև, որ Փարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտը ամբողջապես հանձնված է Հայաստանի ղարավարության։ Հագապդազության թադարանի որոշումով և գլխավոր թադախազության միջնորդության հիման վրա Արարատ ցեմենտ ընկերությունը հանձնված է Հայաստանի ղարավարման ԻԹՄ-ի տնտեսության նախարարության։ Այս մասին տեղեկացուցած է Հայաստանի տնտեսության նախարար Գևորգ Բաբոյանը։ Ան հայտնած է նաև, թե ղարավարիչը կնշանակվի Արարատ ցեմենտի համար։ Մինչ այդ ընկերության բոլոր աշխատագիտներուն գհորդորեն պատասխանատվությամբ կատարել իրենց աշխատանքը, որպեսզի հետագային չարաճանան օրենքով սահմանված գարկով աշխատանքեն ազատման կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկման հիմքեր։ Մյուս կողմը 3 Գագիկ Ձարուկյանը դարձյալ հարցակննված է։ Հարցակնությունը դեված է մոտ 10 ժամ, ապա ան գրգին տեղափոխված է մեկուսարան։ Ընդրություններն հետո գալանավորված Ձարուկյանը կմեղադրվի առանցավես խոշոր չափերով խարտախություն և փողերու լվացում կատարելու մեջ։ Ըստ իրավաբահներուն մեծահարուստ գործարարը կազմակերպած է ավելի քան $21 միլիոն կույքի հափշտակություն իր անձի գործարարներին։
Միշտեր Զարուկյանի փաստաբանները գտնեն, որ իրանցիներն են բարդավոր բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին և ադիգա բացուցող բարդավորակրեր գան։ Լիբանանյան բանակը հաստատեց, թե մահացած է իր զինվորներն Պատրիկ Բեկարյանը, ան ապրիլ 19-ին ի վեր կհամարվեր անհետ գործված։ Հաստատված է, որ ան զոհված է իր ինքնաշարժին վրա իսրայելյան բռնակրավյալ ուժերուն հարձակումի մը ընթացքին, որ մեջ իսրայելացիները Բեկարյանի թիակը իրենց հետ դարած են, ապա Բեկարյանի աջունը հուլիս 15-ին փոխանցված է լիբանանյան բանակին Գարմիր Խաչին միջոցով։ Լիբանանահայ զինվորը ծնած էր 2022-ին զահլե և բանակ զորակոչված էր 2024-ի մարդ 7-ին։ Լիբանանցիները Հայաստանի մեջ նշած են Սուրբ Շարբելի դոնը։ Սուրբ Շարբելի դոնին մատուցված բադարակի արարողությունը դեղի ունեցած է Եղվարդի մեջ գտնվող Սուրբ Շարբելի արձանի տարածքին մոտ։ Սուրբ բադարակը նախակաղած են Կանադայի Մարոնի համայնքի առաջնորդ Փոլ Մարոն եպիսկոպոսը և Դամասկոսի Հայ Կաթողիկե համայնքի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Ասադրյանը։ Ներկաներու գարկին էին Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչը, Հայաստանի մոտ Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի դեսպանները։ Երեկ Սպիտակ դամ մեջ տեղի ունեցած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի հանդիպումը Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Նախքան Թրամփի հանդիպումը Թրամփ հայտնած է, որ Լիբանանի հետ հարաբերությունները լավ են և Լիբանանի նախագահը մեծ հարգանք կվայել է։ Թրամփ ավելացած է, թե Լիբանանի հետ երկար ժամանակ վատ վարվելակերպ ցուցաբերված է և Լիբանանին վերաբերող բազմաթիվ խնդիրներ այլևս պիտի լուծվին։ Իր գարկին Լիբանանի նախագահ Աուն շնորհակալություն հայտնած է Թրամփին պատմական ձեռքբերումներուն համար, ան ասած է, թե ժամանակն է, որ Լիբանանն ու ամբողջ շրջանը գայունություն վայելեն։ Վերջնական նպատակը Լիբանանի և Իսրայելի միջև թշնամության վիճակին հավիտենապես վերջ տալն է, շեշտած է Լիբանանի նախագահը։ Թրամփ նաև որոշած է Լիբանանի և Միացյալ Նահանգներու միջև ուղղակի դրիչները վերականգնել։ Եվ վերջին լուրը լալով, Երևանի մեջ Ոսկե Ծիրան 20-րդ միջազգային շարժանգարի փառատոնը հասավ իր ավարտին։ Հուլիս 19-ին Երևանի գինոյի դան մեջ դեղի ունեցած փակման հանդիսավոր արարողության ընթացքին ժյուրին հայտարարեց դարվան մրցանակագիրները։ Միջազգային ֆիլմերու մրցույթին մեջ փառատոնի գլխավոր Ոսկե Ծիրան մրցանակին արժանացավ Մելագրոս Մումենտալերի «Հոսանքներ» ժապավենը, իսկ տարածաշրջանային մրցույթի մեջ գլխավոր մրցանակը դրվեցավ Ամիր Ազիզիի «Ամիրի հոգուն մեջ» ֆիլմին համար։ Գարջամետրաժ ֆիլմերու «Գորիզ» մրցույթին Ոսկե Ծիրանը ստացավ Սերուժ Հովսեփյանի «Մենավոր երկխոսություններ» աշխատանքը։ Փարադոնի Փարաջանովյան մրցանակը հանձնվեցավ ժյուրիի նախագահ Մամուտ Կալարիին, իսկ «Վարպետ» մրցանակին արժանացավ Հոլիվուդի ծանոթ ամերիկայի արդատրող Սև Օհանյանը։ Մրցանակը ստանալու բահում Սև Օհանյան հուզումով նշեց, թե թեև մեծ բեմերու վրա մրցանակներ ստացած է, սակայն Հայաստանի մեջ քննադատվիլը իրեն համար ամենամեծ արժեքն ունի։ Ան խոստացավ աջակցիլ հայ նոր սերունդին Հոլիվուդի մեջ հաջողության հասնելու համար։ Փառատոնի ընթացքին հադուկ մեծարանքի արժանացան նաև Ֆրանսայի ջանցված դերասան ու բեմադրիչ Սիմոն Աբկարյանը և 85-ամյա վաստակաշատ բեմադրիչ Ռոման Բալայանը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ինչ պիտի դանինք այս պուչ աշխարեն, տադար կեգածենք, տադար գալ գերտանք։ Սեպենք, թե շատ դրամ հարստություն ունեցա, աշխարի դեր ալդարձա, չէ որ նորեն հողը պիտի մտնեմ, ունենալիքս փուրմը հողը ու մեկ կանքուն գդավ։ Լավը լամ, լավ գսեն, վատը լամ, վատ գսեն, դեր դեր չան, կու ոտքի թողնեմ, ճիշտ գսեմ, թե սխալ։ Կիրինը սպիտակն ու սևը չեմ կիդեր, սակայն ես իմ գարչ խելքովս այսպես կտադեմ աշխարի պանը։ Ով չի հավնիր, իր քեֆն է, ամեն մարդ իր գլխուն դերն է։ Քեֆը կու գդե, քյուղը դանու դերինը։ Թուրքը անիծյալ է, սակայն արածը օրհնված։ Ինչ է գարձիկդ, դանու դեր, եթե սխալ եմ, բեռնիս զարկ, ականջս քաշե։ Թուն կիդես, որ քու անեծքդ ինձի համար գյանք է, քու մեկ մազդ արար աշխարի հետ չեմ փոխեր։ Եթե ճշմարիտը չեմ ասեր, ասե, կլուխդ քարին գզարնես, որպեսի ես ալ ցայնս կդրեմ։ Ճիշտ է, որ վարժաբեդի ու վարտաբեդիկով չեմ մեծած, սակայն իմ ողորմածիկ, լուսահոգի հայրս, դասը վարտաբեդի խելքուներ կլուխին մեջ։ Ինչ որ խոսեր, գարձես ավետարանի կողքին կրված ըլլար, ամբողջ աստվածաշունչը կոծքի դեր, երբ պամը ասեր, հազար վգայություն կբերեր։ Ժամակիրկը, շարագնոցը, սաղմոսարանն ու հայսմավուրկը չուրի բեսքի դեր։ Եթե 100 փիլիսոպա, բարտաբե, դեր-դեր հավաքվեին, բոլորին պերանները գխծեր ու ճամպա գտներ։ Աշխարի մյուս ծայրեն դեղեցություն գուդար։ Երբ ժողով քարար մամեր քյուղը քար, պետք է տակնվեր, որպեսի անոր ցերկը չինար, այլաբես աստված ազատ է, հոգին գհաներ, միսը պերանը գուդար, և եգողը չերքի դեր, թե եգած ճամպան որն է։ Ես, որ հիմա աղեք քեշ դուրս կուտամ, անոր շնորքն է, այլաբես ես ով եմ, որ պամը կիտնամ։ Հարցը այն չէ, որ մարդ արևածակին եկեղեցի երթա, քանի մձունք տնե, դուրս կա, քիչ մը աստվածաշունչին մտի գնե, հորան չէ, քունը դանի, գագուղ բարձի վրա ու փեդուրե վերմագով անգողնի մեջ երգարի, ու դե խմե, քեֆնե, բորն ու գլուխը հաստացնե ու կամեզի թիմե։ Թե ինչ որ շահածեք, տվեք, որպեսի դանինք, լավ ուդենք, լավ հագնինք, լավ մաշենք, ցեզի համար աղոթենք։ Եղբայր, բաբա, ճանս, աչկս, աղոթք ունիս, քեզի բահե, քեզի համար արե։ Ինչ դված ես, որ մեզ մեջ ես կրնար յետ առնել։ Գսեմ, քեզի համար բասորդ կպատրաստեմ։ Աստված բեռնին չի նայիր, սրդին գնայի։ Հանդիպող մեծ ու բզդիկ կուզեն մերդունը քանդել։ Դո, եթե ոչը գարջ է ու չի հասնիր, դրամը պիտի երկարացնե։ Բերանիս խփերենք, և ինչ որ ասեն, ականջ կուտանք։ Ասենք, մենք չենք խոսիր, բայց միտե աստված ալ վերեն չի դեսներ։ Այս ինչ ասել է, փիլավը ես ուտեմ, քու գլխուդ տպեմ, մածունը ես լպստեմ, քեզ քող գադու կանչեմ։ Ասենք, գարք ունին, և մեր հարկանքը չենք զլանար, չենք ուզեր, որ անեցքի պատճառ դառնանք։ Որով հետև սևակլուխին անեցքը քարին իսկ տպչի, քարնալ գջատի։ Սակայն իրենք ալ քիչմը իրենց չապը պետք է ճանչնան։ Սևանի ճգնավորներն են իսկական հոգևորականները։ Ինչ կրնամ ասել։ Քինիի, միսի համ չեն դեսներ, հակածնին փուրտ է ուշալ, չոր կետնի վրա կկնանան, երեսնեն վարլույս կտապի, դաս գորնեն, չդաս թարցյալ գորնեն, երբ կովերնին մտնես, աստվածը հաջո բան կխոսին, երբ կնգա երես տեսնեն, երկու վերստ հերու կպաղջին, և ոչ թե գին է, քինի է, թրամ է, ցի է, այլ ինչ գիտնամ, ինչ բանի դեղեցություն կուտան։ Մինչ մեր ձխադեր կհանաները ազնիվ ցյուն վրա իրենք կնստին, ընդիր գերբասը իրենք կհագնին, յուղոտ փիլավ ու հազար տեսակ համով գերագուրներ, խմիչք իրենք կկործածեն։ Իսկ երբ կործով մը ցերկերնին ինգար, գուզեն, որ գլուխը դալ վրա դաս, ոչ Քրիստոս, ոչ ալ Մուհամմեդ ըրած է նման բան։ Ձո, պայման է, որ դրամ դամ, որպեսի հոգիս տրախտ երթա։ Ձո, եթե չար կործեմ և անորենը լամ, աստված անոնց խոսկովը իմ հոգիիս թողություն պիտի դա։ Ձո, աստված դրամը ինչն է, անոր արարիչին մադաղ։ Դրամը աղկադին պետք է դրվի, մեկ տին է դես, ավելի լավ է, քան թե զայն դաս այնպիսի մարդու, որ քեզի շնորհակալությունը իսկ չհայտներ։ Հազար օր դունդ պահե այսպիսիները, բադի վրե, անկամը որ ոտկդ իրենց ինգավ, կավատ մը բաղ չուրի ալ չեն արժանացներ քեզ։ Աստված նման բան չընդունիր,
մեզ մեգը խլեն իրենց բարեկամներն ու ասկագանները գհարստացնեն, հետո մեր հասցեին ալ մեծ-մեծ գխոսին։ Ասենք թե ամեն բանի չենք խառնվիր, գբահենք մեր արժանապատվությունը։ Որդի, երեխա, իշու պես կմեծնան, անոնց հոգը կաշող չգա։ Վարժադուն չեն փանար, չեն գարտացներ, միայն գուզեն մեր շահածը խլել։ Մեմը մզգիտ կնա ու դես, ամեն մոլլա իրենց անհավատ դեղովը, մեծ ու փոքր, գլուխը հավաքած, արավոտեն մինչև իրիգուն ուսում գուտա, իր գրոնին կիդելիկները գսորվեցնե, իսկ մերոնք միայն իրենց քեֆը գպնդրեն։ Ցեզի հարցնեմ, որու ըրածը աստծո ավելի հաջողուկա։ Կսես, գաղաչես, ականջի յետև գնեդեն։ Մեր զավակներն ալ մեզի պես էշ կծնին, էշ կմեծնան։ Չենք գիտեր, որպեսի մենք սորվեցնենք։ Գիցողն ալ անդարբեր է։ Որու ասես, եթե սուտ կխոսիմ, ով ժողովուրդ, մադեռնիդ խոթեցեք ու աչքս հանեցեք։ Չէ՞ որ մեր ասկը խեղճ մնացած է, թուրի ու գրագի քերի։ Բոլորին պատճառը այն է, որ մեզի ըսողմը չլար, թե մենք ով ենք, մեր հավատքը ինչ է, ինչու եկերենք աշխարհ։ Գույր գուկանք, գույր գերտանք։ Հա, լավ, հավնալ չուր խմելու կամ գուտ ուտելու ադեն օրական 100 անգամ գլուխը գիջեցնե ու գբարձրացնե, ասկի ինչ դուրս գուկա։ Ով չգիտեր, թե երկինքը աստված կա ու մեզի համար դադաստան։ Բայց նաև պետք է իմանանք, թե երկրի վրա ինչ պետք է ընենք, որպեսզի այդ դադաստանին դագը չինանք, հա։ Եղբայր, այսպես չէ, դու գսեք, եթե ես մեղ գործեցի, գլուխս կարինկա։ Ձո, եդին թուրքնալ, ղորանի մեծ մասը կոց գիտե, իսկ ես մեկ հայրմերը չեմ գիտեր։ Հաբա, ինչ գիտնամ, թե հոգիս ուր գերտա, մարմինս ուր, իմ խեղճ զավակներս ինձ մե, ինչ պիտի սորվին։ Շատ բան ասել հարմար չէ։ Չի պատահիր, որ մարդ իր մազը իր աչքը խոտե, իր ցերկով սեպական գլուխն կամ երեսին զառնե։ Բայց ինչ ունեմ, սիրտս կբադրի, երբ մեր խեղճությունը միտք բերեմ։ Թող զիս կարդացնեն, զավագիս ուսում տան, մեզի ճամպատող ցույց տան, մեր ճամպեն ու հավատքեն թուրս չհանեն, որպեսի սադանային բաժին չդառնամ և փուրմը հողի, գանքում մը գդավի, ժամի ու բադարակի գարոտ չմնամ։ Փոխարենը աչքս ուզեն հանեմ իրենց տամ, որդիս ուզեն մորթեմ մադաղնեմ։ Ինչ ասիր, հերիք է խնամի հարություն, ասավ դանու դերը։ Որու ասես, որու։ Հազար շուն, հազար քայլ գա, որոնք ոչ քիրքի դեն, ոչ քիրի զորությունը։ Մեր աստղը անգամ մտեկեր է, այսպես եկերենք, այսպես կերտանք։ Ամեն մեկ խոսքդ մեկ կոհար գարժե, բայց որու ասես։ Քայլի գլխուն ավետարան գարտացին, ասավ։ Շուդրեք, հոդը կնաց, թուրքը ասեր է գիցողին մեկ, չգիցողին հազար։ Որու գլուխը ձեզենք, ով գուզե, որ իր աչքը գույրը լա։ Բայց երբ ասածը տեղ չի հասնիր, ինչու գլուխը ցավցնես, բեռնիդ մեղք չէ։ Աստված սիրես, եթե քարին 10 տարի ալ քարոզ գարտաս, օգուտ գա։ Աստված մեր հոր ու մոր հոգին լուսավոր է, որ եկեղեցին թուրն ու ճամփան սորվեցու ցերեն։ Այլապես վայրի գենտանիի պես պիտի մեծնայինք։ Այդպիսի բանի վրա դարիով ալ խոսիս վերջ չունի։ Երթանք դուն և վայելենք, ինչ որ աստված դվեր է, մեր հոր ու մոր ողորմատասը խմենք։ Հարգավ աստված օրմը իր ողորմության թուրը գպանա։ Այսպես չի մնար։ Երթանք, երթանք, այլապես շուտով մեծ բակը կհասնի։ Այն ադեն վայ կու օրիտ, թթու գեր ու աբրե, ստեբրին գրձե և պերանոտ ու փորը ծսպե։ Բարեգեն տանե, նախ մեր քեֆը ընենք և ինչ որ աստծո կամքնե անթողը լա։ Տրամադերնալ իր անցին համար գաբրի, վարդապետնալ, լավություն չեն ըներ, իրենք գիտեն, անոնց մեղքը հարգավ, մեզ մե պիտի չհարցնեն, մեզ մե պիտի չբահանչեն, ով գիտե, թե վաղը ինչ պիտի կա մեր գլխուն։ Մարդու սմիսը գուդեն, արյունը գխմեն, ով ջար ունի իր գլուխը գհոգա, մերնալ աստված։ Բայց այսպես չենք մնար, ամբիդան բանը, ամբիդան ճամփան այսօր է, վաղը լույս կձակի ու ամեն բան կփոխվի, այն ադեն շադերուն մայրը գուլա։ Եթե ճամփան ուղիղ է, որքան ալ երկար լա, քնա, ուղիղ ճամփայեն դուրս մի քար, այլապես անգամը որ լեռներն ու անապատները ինգար, վերջդ լավ չէ, գլուխդ փորձանք շատ գուկա։ Թրքական արածը գսե, ճամփայեն դուրս եկողին աչքը դուրս գուկա։ Երթանք, երթանք դուն, տեսնենք, թե մեր խանումը ինչ է պատրաստեր։
խեղճ ամպոց քիշերը աչքը չեկոցած եւ ջախարագի բես կլխուն վրա դարձերը հոս հոն ինգեր

0: Մենք իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Յախս!

Բոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ

Սիրելի փոքրիկներ, ես հիմա ձեզ պիտի կարդամ Ալից Աղբաբյանեն «Ըսե ով է ընկերդ»։ Ժամանակին Մուկիկը ուզեց ընկեր մը ունենալ։ Արևն աշխարի ամենեն զորավորը, մտածեցան։ Երթամ արևուն, ասեմ, որ ընկերս լա։ Արև, արև, ընկերս կլաս, դու աշխարի ամենեն զորավորն ես։ Ես շատ զորավոր եմ, բայց այդ ամպը կուկա, կուկա, դեմքս կծածկե։ Ամպը ինձ մեզ զորավոր է, պատասխանեց արևը։ Մուկիկը վազեց ամպին մոտ։ Ամպ, ամպ, դու ես աշխարի ամենեն զորավորը, ընկերս կուզես է լալ։ Կուզեմ, պատասխանեց ամպը, բայց երբ հովը փչե, ուզած տեղը կքշեզիս, հովն է ամենեն զորավորը։ Մուկիկը վազեց հովին ետևեն։ Հով, հով, աշխարի ամենեն զորավորը դու ես, ընկերս կլաս։ Կլամ, կլամ, ասավ հովը, բայց քանի տարի է կփչեմ, կփչեմ ու չեմ գրնար այդ ծառը տապալել։ Ծառը խորուն կարմատներ ունի, աշխարի մեջ ինքն է ամենեն զորավորը։ Մուկի գվազեց հասավ ծառին, ծառը հսկա էր։ Ծառ, ծառ, կուզես ընկերս լալ, դու ամենեն զորավորն ես։ Ես շատ զորավոր եմ, պատասխանեց ծառը, արմատները զիս կպրնեն, բայց քեզի բան մը ասեմ, մկնիկներու ընտանիք մը բույն դրած է արմատներուս տակ, անոնք կգրծեն արմատներս, կգրծեն, հա, կգրծեն, շուտով ուժս պիտի գործընցնեմ ու տապալիմ, այս աշխարի մեջ մուկերն են ամենեն զորավորը։ Խելքս ուր էր մինչև հիմա, մտածեց Մուկիկը։ Երթա մուկ մը գտնեմ, ընկերը լամ։ Եմ Մուկիկը ընկերը գտավ, ծառին տակ մկնիկներ են մեկը, բունին ետևեն գլուխը տնգած իրեն գնայեր։ Բարև, ասավան մեր բարեկամ Մուկիկին, եկուր խաղանք։ Վերջապես Մուկիկը իր ընկերը գտած էր։

0: Մամիկ, ուրիշ մեկը կարդաս հաճիս։
1: Շատ լավ ձակուկներ, հիմա ձեզի պիտի կարդամ փոքրիկ հեքիաթը։ Ալից Աղբաբյանեն, Կրակ ու ջուր, քույր ու եղբայր։ Ժամանակին կրակ ու ջուր, քույր ու եղբայր էին։ Օրմը մեկը սավ, ես զորավոր եմ, մյուսնա լսավ, ես զորավոր եմ, ես խոտը կայրեմ, ես կրակ եմ, ասավ քույրը, ես ալ գմարեմ, պատասխանեց եղբայրը, ես ջուր եմ, ծառերը կայրեմ, ես ավելի զորավոր եմ, ոչ, ես ավելի զորավոր եմ, ետևեթ կվազեմ ու գմարեմ, լեռները կրակի գուտամ, ասավ կրակը, ես ալ ամպերեմ, բարկիչնեմ ու բոցերդ կմարեմ, պատասխանեց ջուրը, հետս մի խոսիր, դուն ալ իմ հետս մի խոսիր, ասին իրարու, և երկուքը իրարու կրնակ դարձուցին, իրար մեպ աժնվեցան, կրակը մեկ կողմ, ջուրը մյուս կողմ, իրենց մեջ բարկություն կար, բայց օրեր անցան, և երկուքն ալ մինակ էին, երկուքն ալ տխուր կզգային, շատ օրեր անցան, և ամեն մեկը իր սրտին մեջ այլևս կուզեր միասին հետ հաշտվել, բայց հպարտ էին, և ինչ ասեմ, ինչպես մոտենամ իրեն, կմտմտային։ Օրմը կրակը հոգնած դատրած եկավ նստեցավ լեռան լանջին, ջուրնալ լեռան գագաթեն վարսահեցավ ու տեղմը կդավ կրակեն ոչ հեռու, կրակը դարձավ եղբորը, այսքան ատեն լեռան գագաթն էիր, մսած ես, եկուր քեզի տակցնեմ, և ան քիչ մհուր տվավ եղբորը քնքուշ շոյանքով, քույրիկ, բոցերուդ մեջ կայրիս ու կայրիս, ծարավ ես, եկուր ջուր տամ քեզի, և եղբայրը քրոջը ջուր տվավ մեղմի հոսանքով, այսպես է որ կրակ ու ջուր, քույր ու եղբայր հաշտվեցան։

0: Urban Durere, Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրել ունգ ընդիրներ։ Գերմանիո վարչապետին համաձայն Հայաստան-Ադրբեջան համաձայնագիրը պիտի նպաստե ամբողջ հարավային Կովկասի զարգացման։ Այս մասին հայտնած է Գերմանիո վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցը Մերլինի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ տված մամլո այս ուրիսին ընթացքին։ Նշենք, որ այսօրերուն պաշտոնական այցելությամբ Գերմանիա կգտնվի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այս արդիվ Գերմանիո վարչապետը շնորհավորած է Ադրբեջանն ու Հայաստանը օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ համաձայնագրի ստորագրության համար։ Գերմանիան և Եվրոպական միությունը մեծապես շահագրգռված են աշխարհակաղակական առումով այս կարևոր դարաշրջանի գայունությամբ, հայտնած է Մերց։ Ըստ անոր, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պայմանավորվածությունները գարելիություններու թուր բիդիպանան գարկավորելու իրենց հարաբերությունները և հաղթահարելու դասնամյակներ շարունակվող հագամարդությունը։ Դարաձաշրջանի մեջ գայունությունը նաև նոր արիտներ պիտի ստեղծե մեր երկիրներու միջև տնտեսական համագործակցության ընդլայման համար, ավելացուցած է Գերմանիո վարչապետը։ Ալիև իր գարկին դիտել դվավոր դարանցիկ բեռնապոխադրումները դեպի Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով մեծ թափ ստացած են։ Ադրբեջանեն Հայաստան մատակարարվող կարյուղը և նավտամտերքը շատ կարևոր ներդրում պիտի ունենան Հայաստանի ուժանյութի ապահովության առումով, ըստ Ալիևին։ Ան նաև բարձր կնահատած է Գերմանիո կառավարության թերը այս մարզին մեջ։ Ալիևի Գերմանիա պաշտոնական այցի ընթացքին երկու երկիրները երկկողմ համագործակցության ռազմավարական օրակարգի հռչակագիրը ստորագրած են։ Բերլինը ու Բաքուն նաև համաձայնություն ձեռք բերած են երկկողմ գործարար խորհրդի ստեղծման մասին։ Նշված է նաև, որ Բաքուն կպատրաստվի մեծացնել Գերմանիա մատակարարվող գազի ձավալները։ Հայաստանի գլխավոր տադախազությունը միջնորդություն ներկայացուցած է հետապնդելու ուժեղ Հայաստանեն Նարեկ Ղարաբեդյանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ցանգի առաջին թիրքը գրավող Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և զայն ազատութենը զրկելու պահանջով գլխավոր տադախազությունը միջնորդություն ներկայացուց կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին։ Սակայն Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ հետապնդումին պատճառը չէ ներկայացված։ Նշենք, որ Ղարաբեդյան պատգամավոր ընտրված է ուժեղ Հայաստան կուսակցությանն և ան այս կարգավիճակով ձեռք բերած է անցեռն մխելիություն։ Այդ պատճառով տադախազությունը թիմած է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իրեն վերաբերյալ միջնորդությունը քննելու համար։ Ըստ ուժեղ Հայաստան Թաշինքեն ընտրված պատգամավոր և փաստաբան Արամ Վարդևանյանին, նա

Տեք Ղարաբերյանին վերաբերող քրեական գործը կվերաբերի ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքով։ Մեղադրանք, որ կվերաբերի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարդիկ նյութաբես շահակրկրելու և մեծ քանակությամբ փողերու լվացման։ Ըստ քննչական կոմիտեին, սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ծավալան աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընդրարշավին։ Գագիկ Ձարուկյանի ընտանիքին պատկանող Արինչ մոլի մեջ գաբարագնկված է մոտ 15 դաղավար։ Քնչական գործողություններ կատարված են Արինչ մոլ Արևդուրի կետրոնի մեջ, սակայն Արինչ մոլի գործունեությունը ամբողջովին չէ գասեցված, որովհետև հոնգը գործեն դեռ հարյուրավոր դաղավարներ։ Այս մասին նշած է Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության մամլոխոսնակ Իվետա Դոնոյանը։ Նշենք նաև, որ Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտը ամբողջապես հանձնված է Հայաստանի Կառավարության։ Հագապդազության թադարանի որոշումով և գլխավոր թադախազության միջնորդության հիման վրա Արարատ ցեմենտ ընկերությունը հանձնված է Հայաստանի Կառավարման ԻԹՄՍ տնտեսության նախարարության։ Այս մասին տեղեկացուցած է Հայաստանի տնտեսության նախարար Գևորգ Բաբոյանը։ Ան հայտնած է նաև, թե Կառավարիչմը կնշանակվի Արարատ ցեմենտի համար։ Մինչ այդ ընկերության բոլոր աշխատագիտներուն գհորդորեն պատասխանատվությամբ կատարել իրենց աշխատանքը, որպեսի հետագային չարաճանան օրենքով սահմանված գարքով աշխատանքեն ազատման կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկման հիմքեր։ Մյուս կողմը 3 Գագիկ Ձարուկյանը դարձյալ հարցակննված է։ Հարցակնությունը տևած է մոտ 10 ժամ, ապա ան գրգին տեղափոխված է Մեգուսարան։ Ընդրություններն հետո գալանավորված Ձարուկյանը կմեղադրվի առանցապես խոշոր չափերով խարտախություն և փողերու լվացում կատարելու մեջ։ Ըստ իրավաբահներուն, մեծահարուստ գործարարը կազմակերպած է ավելի քան $21 միլիոն կույքի հափշտակություն իրանցի գործարարներեն։ Միշտ Ձարուկյանի պաստապանները գբնտեն, որ իրանցիներն են բարդավոր բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին և ադիգա աբացուցող բարդավորակրեր գան։ Լիպանանյան պանագը հաստատեց, թե մահացած է իր զինվորներն Պատրիկ Բեկարյանը, ան ապրիլ 19-ին իվեր գհամարվեր անհետ գործված։ Հաստատված է, որ ան զոհված է իր ինքնաշարժին վրա իսրայելյան բռնակրավյալ ուժերուն հարձակումի մը ընթացքին, որ մեր ետք իսրայելացիները Բեկարյանի թիակը իրենց հետ դարած են, ապա Բեկարյանի աջունը հուլիս 15-ին փոխանցված է լիպանանյան բանակին Գարմիր Խաչին միջոցով։ Լիպանանահայ զինվորը ծնած էր 2022-ին զահլե և պանակ զորագոչված էր 2024-ի մարդ 7-ին։ Լիպանանցիները Հայաստանի մեջ նշած են Սուրբ Շարբելի դոնը։ Սուրբ Շարբելի դոնին մատուցված բադարակի արարողությունը դեղի ունեցած է եղվարդի մեջ գտնվող Սուրբ Շարբելի արձանի դարածքին մոտ։ Սուրբ բադարակը նախակաղած են Կանադայի Մարոնի համայնքի առաջնորդ Փոլ Մարոն եպիսկոպոսը և Դամասկոսի Հայ Կաթողիկե համայնքի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Ասադրյանը։ Ներկաներու գարկին էին Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարության ներկայացուցիչը, Հայաստանի մոտ Լիբանանի, Սուրիո և Իրաքի դեսպանները։ 3 Սպիտակ դամ մեջ տեղի ունեցած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի հանդիպումը Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Նախքան Թրամփակ հանդիպումը Թրամփ հայտնած է, որ Լիբանանի հետ հարաբերությունները լավ են և Լիբանանի նախագահը մեծ հարգանք կվայել է։ Թրամփ ավելացուցած է, թե Լիբանանի հետ երկար ժամանակ վատ վարվելակերպ ցուցաբերված է և Լիբանանին վերաբերող բազմաթիվ խնդիրներ այլևս պիտի լուծվին։ Իր գարկին Լիբանանի նախագահ Աուն շնորհակալություն հայտնած է
Թրամփին պատմական ցերբերումներուն համար ան ըսածեթե ժամանակն է, որ Լիբանանն ու ամբողջ շրջանը գայունություն վայելեն։ Վերջնական նպատակը Լիբանանի եւ Իսրայելի միջև ճշտամտության վիճակին հավիտենաբես վերջ տալն է, շեշտաձե Լիբանանի նախագահը։ Թրամփ նաև որոշած է Լիբանանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև ուղագի դրիչները վերագանքնել։ Եվ վերջին լուրը լալով, Երևանի մեջ Ոսկե Ձիրան 20-րդ միջազգային շարժանգարի փառատոնը հասավ իր ավարտին։ Հուլիս 19-ին Երևանի Գինոյի դան մեջ դեղի ունեցած փակման հանդիսավոր արարողության ընթացքին ժյուրին հայտարարեց դարվան մրցանակագիրները։ Միջազգային ֆիլմերու մրցույթին մեջ փառատոնի գլխավոր Ոսկե Ձիրան մրցանակին արժանացավ Մելագրոս Մումենտալերի «Հոսանքներ» ժապավենը, իսկ տարածաշրջանային մրցույթի մեջ գլխավոր մրցանակը դրվեցավ Ամիր Ազիզիի «Ամիրի հոգուն» մեջ ֆիլմին համար։ Գարջամետրաժ ֆիլմերու «Գորիզ» մրցույթին Ոսկե Ձիրանը ստացավ Սերուժ Հովսեփյանի «Մենավոր երկխոսություններ» աշխատանքը։ Փարադոնի Փարաջանովյան մրցանակը հանձնվեցավ ժյուրիի նախագահ Մամուտ Կալարին, իսկ Վարպետ մրցանակին արժանացավ Հոլիվուդի ծանոթ ամերիկայի արդատրող Սև Օհանյանը։ Մրցանակը ստանալու բահուն Սև Օհանյան հուզումով նշեց, թե թեև մեծ բեմերու վրա մրցանակներ ստացած է, սակայն Հայաստանի մեջ քննադատվիլը իրեն համար ամենամեծ արժեքն ունի։ Ան խոստացավ աջակցիլ հայ նոր սերունդին Հոլիվուդի մեջ հաջողության հասնելու համար։ Փարադոնի ընթացքին հադուկ մեծարանքի արժանացան նաև ֆրանսայի ջանցված դերասան ու բեմադրիչ Սիմոն Աբկարյանը և 85-ամյա վաստակաշատ բեմադրիչ Ռոման Բալայանը։ Սիրելուն ընդդիներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: ձեր չեմ հասկանում ինչ կատարվեց եւ ինչու կանգառը ախեր կանգառը փոթողացող շուրթերը սպասեք մի հեռանա լսում ես ես ուզում եմ կրկին քեզ գիրկս առնել ու ասել
1: ես

հիշում ես ինձ ասում ես որ կարող ես հանդարտ ծխալ բայց այդվել որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել որ կարող ես ինձ վշտեր ամոթել բայց մարմինքս

Այստեղ չկա օրենք խղճի, լոկ դրամով է որոշվում, դրսից բռնած ամեն մի շուն, ազնվական է հրճակում, այս

Այդ զանձրացնել դատարկ բանով, ոչ արժանի գրչին տալու, հիշենք այն կողմը կարևոր, որ արժանի է երկելու, սա հիմք որպես ընդունելով, սեր փայփայեք դուք ձեր սրտում, ու մարդկային ամեն մի կյանք լցրեք մաքուր սիրով.

0: Şuna gelsin.
1: Ուրեմն հաջորդ երգը կոչվում է Մահախոսական, Մահախոսական իմ և պոետի մասին։